0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalazi.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati.
3: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Inflacija ponovno ubrzala, energenti skuplji više od 20%. Sindikati odbili ponudu uprave ZET-a koja upozorava da će plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja. Vatreni na Rujevici dočekuju Englesku u trećem kolu Lige nacija.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Inflacija raste drugi mjesec zaredom. U rujnu su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju na godišnjoj razini bile više za 4,7%, a najviše je poskupjela energija čak 20,5%. Inflacija bi bila i osjetno veća da nije bilo intervencije vlade, tvrdi ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela.
5: Cijene hrane rastu zbog činjenice da Hrvatska uvozi, a rastu cijene transporta, objasnio je za Media Servis ekonomski stručnjak Damir Novotni.
7: Ono što bih rekao ne bi smjelo imati učinka na cijene, a to je cijene lokalnih proizvoda i usluga koje se lokalno proizvode i lokalno konzumiraju. Dakle, nema nikakvog razloga da frizerske usluge poskupe ako je recimo gorivo poskupilo.
5: Svaki novi antiinflacijski paket vlade HDZ-a povećava inflaciju u Hrvatskoj, poručuje šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Umjesto da smo imali ciljana ulaganja u proizvodnju hrane, u energetsku samodostatnost, kroz energetske zajednice, kroz različite oblike povezivanja građana i lokalne zajednice, mi smo taj novac bacali, da tako kažemo, u smeće, zakopavali u smeće i davali krupnom kapitalu da razvija svoje poslovne subjekte.
5: A kako bi se spriječio daljnji udar na džepove građana, skupina G7 dogovorila se o puštanju u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Radi se o roku od 4 mjeseca, a francuski predsjednik Emmanuel Macron tvrdi da bi ova odluka trebala sniziti cijene goriva, kao i da neće biti ograničenja ili zabrana izvoza među članicama.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Sigurnosno obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, priopćio je ured predsjednika. SOA je postupila sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Istaknuli su iz Milanovićeva ureda, nakon što je SOA izvijestila da su saznanja o radnjama u Gospiću imali još 2022. godine. Iz ureda predsjednika Hrvatskog sabora tvrde da Gordan Jandroković nije bio obaviješten. Temu je ranije komentirao šef Mosta Nikola Grmoja.
9: Ako ih nije obavijestila, dakle to znači da je SOA u službi mafije, da hrvatski građani sa ovakvom sigurnosno obavještajnom agencijom se ne mogu osjećati niti sigurno, niti obaviješteno.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Grad Zagreb najavio je da će građani koji koriste pokaz dobiti povrat dijela novca zbog 3 dana štrajka ZET-a tijekom kojih nisu mogli koristiti prijevoz. Paralelno s arbitražom o nužnim poslovima nastavljeni su pregovori sindikata i uprave, a koja ponuda je sada na stolu, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%, znači nešto oko 9%.
5: Da nema pomaka u pregovorima, za Medija Servis je potvrdio sindikalist Dražen Jović.
11: Da, jutro se održan jedan vrlo kratki sastanak sa upravom ZET-a koji je trajao 3-4 minute, znači iznijeta mi prijedlog koji cirkulira stalno, vezano sa prijedlog poslodavca, sindikati su rekli hvala i otišli se na vjerovnog sastanka.
5: Uprava ZET-a poručila je sindikatima da će im plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja ako žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora. Ponuda prema kojoj uprava ZET-a u kolektivni ugovor ugrađuje indeksaciju plaća štiti radnike ZET-a od inflacije iduće 3 godine, zaključila je uprava ZET-a.
3: Media servis. Vijesti.
5: Dok gotovo 100.000 ljudi još uvijek čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, ministar socijalne skrbi Alen Ružić u intervju tjedna Medija servisa ističe da su značajno ubrzali proces. Vještačenja su digitalizirana, a pomaže im i umjetna inteligencija. Najavljenim izmjenama zakona o inkluzivnom dodatku kriteriji će biti pooštreni, a ministar umiruje da nitko neće ostati bez prava. Upitali smo ga kada možemo očekivati da se zaostaci riješe.
12: Sustav vještačenja je dogovoren sa Zavodom za vještačenje sa ZOSI-em i tu ćemo također po planu učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
13: Očekujete da će to biti potpuno riješeno ta brojka?
12: Takva je predikcija, ja sam uvjeren da će to biti tako.
3: Media servis. Vijesti.
5: Sve je spremno za sutrašnje izbore u Bosni i Hercegovini, a pitanje koje se postavlja je hoće li se glasovi Hrvata i ovog puta množiti s nulom. No da je teže da će Hrvate ovog puta preglasati Bošnjaci, u razgovoru za Medija servis istaknuo je član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru Milan Sitarski.
14: Jedna je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića, koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
3: Sport.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici od 18 sati dočekuje Englesku u 3. kolu novog ciklusa Lige nacija. Nakon pobjede protiv Češke i poraza od Španjolske, izbornik Slaven Bilić puni optimizma uoči nove utakmice. Na raspolaganju ima sve igrače, a u Hrvatskoj kakvu želi na Rujevici kaže.
16: Naš plan prije ove Lige nacija je bio da naravno što bolji rezultat, drugo da dobijemo odgovore na neka pitanja i tako se i ponašamo. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorni, ima stvari gdje mi imamo prednost.
15: U oči Engleske govorio je i branić vatrenih Josip Stanišić.
17: U Engleske ne moramo puno pričati, pokazali su sad na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitativna, tako da o njima možemo pričati do sutra.
15: S obzirom na UEFA-inu kaznu da se utakmica održi bez navijača, vatreni neće imati punu podršku, ali se na tribinama ipak očekuje oko 5000 malih hrvatskih navijača do 14 godina. Hrvatskoj nakon Engleske u ovom ciklusu Lige nacija još preostaje utakmica sa Španjolskom na Poljudu u utorak. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija poražena je od Ukrajine rezultatom 1-0 u dvoboju 7. kola skupine H kvalifikacija za europsko prvenstvo. Ovaj rezultat neće utjecati na njihov plasman, budući da su već ranije osigurali prvo mjesto u skupini. Jedini gol na utakmici postigao je Aleksandar Piščur na početku susreta u 9. minuti, a nakon utakmice izbornik Ivica Olić je rekao.
18: Moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom, jer smo stvarno ušli u jednom opuštenom modusu i nismo bili pravi. Imali smo sreće i Silketa koji nas je ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa.
15: Hrvatskoj još preostaje gostovanje kod Litve ovog utorka. Za kraj sportskih vijesti dodajemo kako je Edin Džeko odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju BiH. U trećem kolu Lige B Lige nacija BiH je remizirala sa Švedskom 1-1, a bila je to posljednja utakmica za Džeku koji se nakon 20 godina oprašta od dresa Zmajeva. Upisao je 152 nastupa i postigao 73 gola. Navijači su ga dočekali uz ovacije, a bio je organiziran i korteo prema Bilenom polju u Zenici. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 19, Šibenik 16, Zagreb 7, Osijek 5, Slavonski Brod i Varaždin 4, u Gospiću je 2. Sunčano i danju toplo na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te bura podnove Lebita ujutro i navečer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27. U gorju malo niža.
3: Media Servis. Najbrža istina.
19: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
20: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
21: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
22: Dobro jutro, 7 sati i 10 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti Medija servisima. Već servisa, njima smo i započeli naš jutarnji vikend program. U gradu Đakovu mjerimo 7 celzijevih, tlažnjaka je 1030 hektopaskala, vlažnost zraka 82%. Slijedi hit tjedna.
3: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Na današnji dan 3. listopada 1226. pokraj rodnog mjesta umro je sveti Franjo Asiški svetac i osnivač Franjevačkog reda. 1895. rođen je ruski pjesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin, Bojem, autor Kavanske Moskve. 1990. ponovno ujedinjenje Njemačke nakon pada Berlinskog zida. 1998. Papa Ivan Pavao II. Proglasio Mariji Bistrici kardinala Alojzija Stepinca blaženim.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 8 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Inflacija raste drugi mjesec zaredom. U rujnu su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju na godišnjoj razini bile više za 4,7%, a najviše je poskupjela energija, čak 20,5%. Cijene hrane rastu zbog činjenice da Hrvatska uvozi, istaknuje za Medija servis ekonomski stručnjak Damir Novotni.
2: Ono što bih rekao ne bi smjelo imati učinka na cijene, a to je cijene lokalnih proizvoda i usluga koje su lokalni proizvode i lokalno konzumiraju. Dakle, nema nikakvog razloga da frizerske usluge poskupe ako je, recimo, gorivo poskupilo.
0: Svaki novi antiinflacijski paket vlade HDZ-a povećava inflaciju u Hrvatskoj, poručuje šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Umjesto da smo imali ciljana ulaganja u proizvodnju hrane, u energetsku samodostatnost, kroz energetske zajednice, kroz različite oblike povezivanja građana i lokalne zajednice, mi smo taj novac bacali, da tako kažemo, u smeće, zakopavali u smeće i davali krupnom kapitalu da razvija svoje poslovne subjekte.
0: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori, a kako nije promijenjen izborni zakon, ponovno se u središtu našlo pitanje hoće li Bošnjaci birati hrvatskog člana predsjedništva. U oči početka izborne šutnje, u Mostaru je sinoć podršku kandidatkinji HDZ-a Darijani Filipović dao hrvatski premijer Andrej Plenković.
4: Hrvati ne traže da imaju više od drugih, ali isto tako da ne prihvaćamo ni da imamo manje od drugih. Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum i to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine.
5: Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
0: Hrvatska U21 nogometna reprezentacija poražena je od Ukrajine u kvalifikacijama za europsko prvenstvo, a jedini pogodak zabio je Oleksandar Piščur. Prekinut je tako sjajan iz Hrvatske od 14 utakmica bez poraza, no bez posljedica po njihov plasman jer su već ranije osigurali prvo mjesto u skupini. Izbornik Ivica Olić.
6: Moram priznati da sam se pomalo i razočarao s tim prvim poluvremenom. Imali smo sreće i Silketa koji nas je ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa.
0: Hrvatskoj još preostaje gostovanje kod Litve ovog utorka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb mjeri 6, Osijek je na 4. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te bura podnove Lebita ujutro i navečer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27, u Gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
7: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je.
8: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
9: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
10: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je, volim jesen.
7: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
11: 8:04, bile su to još jedne vijesti Medija servisa. U gradu Žaku 8 celzijevih, tlak zraka 1031 hektopaskal, vlažnost zraka iznosi 84%.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Anica Drmić u 66. godini, sahrana je u 12 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Šima Jozinović u 68. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: uživaju Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka danas će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmine pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje danas na prostoru Kinološkog društva Đakovo, ulici Zvečaj 2. Evo sada i servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Dejanske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Inflacija raste drugi mjesec zaredom. U rujnu su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju na godišnjoj razini bile više za 4,7%, a najviše je poskupjela energija, čak 20,5%. Inflacija bi bila i osjetno veća da nije bilo intervencije vlade, tvrdi ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela.
0: Kako bi se spriječio daljnji udar na džepove građana, skupina G7 dogovorila se o puštanju u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Radi se o roku od 4 mjeseca, a francuski predsjednik Emmanuel Macron tvrdi da bi ova odluka trebala sniziti cijene goriva, kao i da neće biti ograničenja ili zabrana izvoza među članicama. U zajedničkoj izjavi skupina G7 navela je da su se zemlje članice dogovorile kako će se suzdržati od uvođenja izvoznih ograničenja na energiju i energetske proizvode u međusobnoj trgovini. Hrvatska i engleska nogometna reprezentacija sastaju se u trećem susretu novog ciklusa Lige nacija na Rujevici. Obje momčadi su u prve dvije utakmice upisale pobjedu i poraz, a susret je najavio engleski izbornik Thomas Tuchel. Očekujemo vrlo tešku utakmicu protiv velike nogometne nacije, ponosne zemlje i reprezentacije pune kvalitete. S druge strane su vrlo iskusni igrači, ali i dobra kombinacija mladih igrača te novi izbornik. Znate kako to ide. Svi pokušavaju impresionirati novog izbornika. Svi su spremni dati sve za njega. Utakmica počinje u 18 sati, a nakon toga Hrvatsku još čeka susret sa Španjolcima na Poljudu u utorak 6. listopada. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka mjeri 19, Split 18, Zagreb 8, u Osijeku je 6. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te bura podnove Lebita ujutro i navečer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27, u Gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je.
4: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira da zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu. Zemlja, recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
5: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
3: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
6: Čuli ste vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 10 celzijevih klazraka je 1031 hektopaskal, vlažan zraka 82%.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Stigao nam je listopad, dani su kraći, jutra hladnija, a priroda polako mijenja svoje boje. Jesen nas nekako prirodno uspori i potakne da više razmišljamo o sebi, ali i o ljudima koji su nam važni. U vremenu kada se sve više govori o odnosima, bliskosti i potrebi da budemo viđeni i saslušani, jedno pitanje je uvijek iznova ostaje zanimljivo. Koliko se muškarci i žene zapravo razumiju? Muško-ženski odnos je vječna tema o kojoj se puno govori, a čini se da se i dalje često ne razumijemo. Što se događa između muškarca i žene kada početna zaljubljenost prođe i kada svakodnevni život pokaže svoje pravo lice? Kada više nije dovoljno samo voljeti, nego treba znati razgovarati, slušati, popustiti, oprostiti i ponekad jednostavno prešutjeti ono što nije vrijedno svađe. Žene često kažu da muškarci premalo razgovaraju. Muškarci, s druge strane, nerijetko imaju osjećaj da žene od svega rade problem i da se o svemu mora razgovarati. Ona želi znati što on misli i osjeća, a on misli da je dovoljno što je tu, što radi, brine i pokazuje ljubav na svoj način. I upravo tu nastaje puno nesporazuma. Koliko zapravo očekujemo od partnera? Treba li on ili ona znati što nam treba bez da to izgovorimo? Koliko puta kažemo nije mi ništa, iako nam itekako jest, a koliko puta očekujemo da druga strana napravi prvi korak, iako bismo možda upravo mi mogli prekinuti šutnju? Posebno je zanimljivo kako se muškarci i žene ponašaju nakon svađe. Netko želi odmah razgovarati i riješiti problem, dok se drugi povlači i traži vrijeme. Jednom je šutnja kazna, drugom je način da se smiri. I onda ono što je jednom pokušaj da sačuva odnos, drugome izgleda kao odbacivanje. A što je s ljubomorom? Koliko je ona znak ljubavi, a koliko znak nesigurnosti? Gdje prestaje briga za partnera, počinje kontroliranje njegova života? I može li se povjerenje ponovno izgraditi kada jednom bude narušeno? I možda najvažnije pitanje, koliko smo spremni pogledati sebe prije nego što partneru nabrojimo sve ono što kod njega nije dobro? Jer lako je reći, on se ne trudi dovoljno, ona stalno prigovara, on me ne sluša, ona me ne razumije. Teže je zastati i pitati se što ja radim da naš odnos bude bolji. Muško-ženski odnosi nisu natjecanje u kojem netko mora pobijediti. Nije važno tko je zadnje rekao svoje, tko je bio u pravu ili tko je prvi popustio. Važnije je možemo li nakon svega ponovno sjesti jedno pokraj drugoga i razgovarati bez potrebe da pobijedimo. Možda se muškarci i žene nikada neće potpuno razumjeti, ali ako postoji ljubav, poštovanje i dobra volja, možda ni ne moraju razmišljati isto. Dovoljno je da žele razumjeti jedno drugo. I dok nam listopad polako donosi svoje hladnije večeri, možda je ovo pravo vrijeme da se malo više približimo jedni drugima, da manje pretpostavljamo, a više pitamo, da manje osuđujemo, a više slušamo, jer odnos se čuva, ne čuva velikim riječima, nego malim svakodnevnim postupcima. Za ovu smo vam listopadsku vagu spolova ostavili s jednim jednostavnim pitanjem. Slušamo li osobu koju volimo ili samo čekamo svoj red da kažemo što mislimo? Do sljedećeg susreta, čuvajte svoje odnose, razgovarajte jedni s drugima i ne zaboravite da je ponekad najljepši oblik ljubavi upravo razumijevanje.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Utočno 10 sati. Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije uputio javno pismo županici Nataši Tramišak zbog njezina prijedloga da se odbiju zaključci oporbenih vijećnika kojima se traži preispitivanje odluke vlade i veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. Zašto predlažete odbijanje zaključka kojima se traže informacije i zaštita interesa građana umjesto da se najprije objave svi relevantni podaci i razjasne otvorena pitanja? U materijalu koji je županija pripremila navodi se da je Nekse 10. rujna obavijestio županiju o postupanju temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, te da je županija već 11. rujna zatražila podatke o vrstama i količinama otpada, dinamici zaprimanja i oporabe, sljedivosti, rezultatima mjerenja emisija i drugim parametrima praćenja okoliša. Dakle, sama županija prepoznaje potrebu za dodatnim informacijama. Zašto onda sada predlažete odbijanje zaključaka koji traže veću transparentnost i jasno utvrđivanje činjenica? Pitaju oporbeni županijski vijećnici SDP-a i Možemo. Traže konkretne odgovore na pitanja koji će se to ključni brojevi otpada dopremiti u Nekse i u kojim količinama, koje su analize otpada provedene, tko ih je izradio i što pokazuju, je li otpad već dopremljen u Našice i je li njegova energetska oporaba započela i jesu li županiji dostavljeni svi podaci koje je zatražila od Nekse-a. Županijski vijećnici SDP-a i Možemo podsjećaju na primjer Istarske županije, čija je županijska skupština usvojila zaključak kojim se traži stavljanje izvan snage odluke vlade u dijelu koji se odnosi na Kormačno. Građani Osječko-baranjske županije imaju pravo znati što se događa u njihovu susjedstvu. Ističe se na kraju otvorenog pisma županici Tramišak u povodu njezina odbijanja zaključka vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije. U povodu današnjeg dana ružičaste vrpce, Nacionalnog dana borbe protiv raka, dojke, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije objavio je podatak da su u 2023. godini u RH registrirane 3293 žene oboljele od karcinoma dojke, a 202 u Osječko-baranjskoj županiji. U 2024. od raka dojke umrlo je 697 žena u RH i 52 u Osječko-baranjskoj županiji. Rak dojke od 2017. u Hrvatskoj, a od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji više nije najčešći zloćudni uzrok smrti kod žena, što je dijelom rezultat provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, koji se provodi od 2006. godine, ali i sve bolje dijagnostike i liječenja raka dojke.
2: Danas je dan ružičaste vrpce. Malo da osvijestimo žene da na samo pregled dojke. Evo, ako rano, ukoliko se rano otkrije bilo kakva promjena ili karcinom, izlječivost je vrlo velika, čak kažu i 90%. Osobno iskustvo sam imala prije 20 i nešto godina. Izlječena sam, hvala Bogu, evo, živa i zdrava. Tu sam i želim pomoći ženama koje su na tom putu.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka danas obilježava 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Taj jubilej bit će obilježen prigodnim programom koji počinje, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, u 16 sati okupljanjem gostiju.
3: Nakon toga slijedi postrojavanje svih vatrogasaca i vatrogasnih zastava u 17 sati i 30 minuta, gdje mimohodom idemo do na svetu misu. Nakon svete mise, koja je u 18 sati, ćemo se spustiti u prostorije općinskog doma Satnice Đakovačke, gdje će u 19 sati biti održana svečana sjednica društva povodom 100 godina. Nakon svečane sjednice i govora svih gostiju koji se budu javili za riječ, završit ćemo svečanu sjednicu i u 20 sati je večera za sve sudionike i druženje.
1: Stota obljetnica DVD-a, satnica Đakovačka, dodatni je motiv za rad društva, ističe zapovjednik Mikešić.
3: Ova obljetnica društva neprekidnog rada od 100 godina znači puno za nas, sve koji nalazimo u tom društvu i djelujemo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu satnica Đakovačka. Imamo 26 operativnih članova koji su sposobni za izaći na intervenciju. Imamo još ostalih 30 članova, imamo djece 18 članova i mladeži trenutno 16 članova. Za sve nas, evo, kroz ovaj cijeli tjedan smo se pripremali za tu obljetnicu. Bila je jako velika brojnost članova prisutnih, tako da smatram da svi koji su u tom društvu, ova obljetnica od 100 godina znači puno za sve članove i da su ponosni na svoje društvo, na svoj operativni dio, ovaj vozila koja posjeduju za gašenje, a isto tako su ponosni na suradnju sa svojim selom, udrugama u selu i općinom i općinskim načelnikom i općinskim vijećem.
1: I danas prve subote u listopadu, a na drugu godišnjicu početka javne molitve Krunice u Đakovu na središnjem Đakovačkom trgu okupilo se nekoliko desetaka muškaraca koji su javno molili. Dan su počeli petom marijanskom procesijom i mislim slavljem. Inicijator molitve je Davor Poljičak.
4: Danas mogu samo reći da je moje srce puno, ali i svih ovih drugih muškaraca, ali i naših obitelji koje nas prate, koje nas bodre i koje nas jačaju. Evo, puni smo radosti i ovaj dan ćemo evo proslaviti i zahvaliti se Bogu na svim milostima što nam je dao. Moli se prvenstveno po novom ciklusu trogodišnjih nakana za zadovoljštinu, za sve grijehe koje su učinjene protiv bezgrešnog srca Marina. Evo, naša Gospa rekla da će njeno bezgrešno srce triumfirati i mi muškarci smo okupljeni i dajemo svoj doprinos tome trijumfu njenoga srca. Ali isto tako, naravno, ovdje smo da bi se mijenjala naša srca, da bi mi bili drugačiji, da bi bili bolji muževi, bolji očevi, bolji sinovi, da bi bili bolji muškarci nego što smo danas. Promijenio se jedino ciklus. Prve tri godine se molilo na one stare nakane, sada molimo na ove nove nakane. Tako da apsolutno sve ostaje isto, samo su nakane promijenjene. Prve nakane su bile za obitelj, za zaštitu života, da se što više djece rodi, za našu domovinu, za naše svećenike, za pokojne, za muškarce, za žene, za apsolutno sve.
1: Molitelji su, kako ističe Poljičak, od početka svjesni različitih komentara.
4: U Đakovu su komentari, pa rekao bih možda kao i drugdje, uvijek ima i pozitivnih, uvijek ima i negativnih komentara, tako je to i sa ovom javnom molitvom, ali i sa svime drugim u životu. Neće uvijek biti svi zadovoljni, svi sretni, međutim, nama je evo važno da mi ne provociramo nikog, da se mi ne uzdižemo iznad nikoga, da ne mislimo za sebe da smo bolji od drugih, čak i od ovih što nas ne podržavaju i ne govore lijepo o nama. Mi nismo zbog toga tu, evo, mi smo zbog toga što nas je Gospodin ovdje pozvao i ovdje smo zbog toga što nam je bitno šta on misli, koja je njegova volja.
1: I u protekla 24 sata centar 112 zabilježio je više požara na otvorenom, a jednu takvu intervenciju imali su i vatrogasci
0: Piškorevaca. Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, danju toplo, vjetar slab do umjerenog istočni, najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih, ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 13 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najbolji

0: Neonske minute. Uživaj u Bebex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bebex Đakovo.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Rast inflacije ubrzao, energenti skuplji 20,5% nego lani. Hajdaš Dončić, svaki novi antiinflacijski paket vlade HDZ-a povećava inflaciju u Hrvatskoj. Blic vijesti. Sindikati ZETA odbili ponudu uprave. Žurno prihvatite ponudu, plaće će biti isplaćene bez povećanja. Blic vijesti. Grmoja, ako SOA nije obavijestila državni vrh, znači da je u službi mafije. Blic vijesti. Kovačević, SOA nije zakazala, novi čelnik mora se konačno imenovati. Blic vijesti. Analitičari o izborima u BiH, zemlja je na jako klimavim nogama. Blic vijesti. Liga nacija, Belgija uvjerljiva protiv Turske, Džeko odigrao posljednju utakmicu za BiH u remiju sa Švedskom. Blic vijesti. Mladi vatreni poraženi od Ukrajine, Olić u prvom poluvremenu nismo bili pravi. Blic vijesti. Bilić uoči Engleske, imaju dijelove u kojima su superiorniji, ali imamo i mi svoje prednosti. Blic vijesti. Waterpolisti mladosti osvojili Super Kup.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 스포츠. Derbi, subotni sportski pregladnik. Derbi, sport subotom.
1: Nogometaši Belgije bili su uspješni u susretu trećeg kola novog ciklusa Lige nacija. Na domaćem terenu slavili su protiv Turske 3-0. U Ligi A još su se sastale momčadi Francuske i Italija, susret je završio neriješenik 1-1. Liga B donijela je još 4 susreta. Bosna i Hercegovina remizirala je sa Švedskom 1-1. Mađarska je s 1-0 bila bolja od Gruzije, dok su Poljska i Sjeverna Irska pružile pravu golijadu. Poljaci su sa 6-0 pobedili Rumunjsku, dok su Irci s 3-0 nadigrali Ukrajinu. Liga C završila je pobjedama Moldavije nad Kazahstanom 2-1, Cipra nad Armenijom 2-0 i Crne Gore nad Latvijom 2-1. Farski otoci i Slovačka su remizirali 1-1. Farski otoci i Slovačka su remizirali 1-1.

0: Pravi. Imali smo sreće i Silketa koji nas je ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa.
1: Pohvalio je Olić momčad Ukrajine.
0: Igrali smo protiv jedne čvrste i dobre Ukrajine koja također je htjela pokazati da i oni imaju dobru ekipu i s pravom smo još na početku kvalifikacija rekli da će nam oni biti jedan od glavnih konkurenata za prvo mjesto. Mi se spremamo sada za Litvu, malo je vremena, ali ostala nam još jedna utakmica koju moramo odigrati.
1: Hrvatskoj dakle još preostaje gostovanje kod Litve ovoga utorka. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici od 18 sati dočekuje Englesku u trećem kolu novog ciklusa Lige nacija. Nakon pobjede protiv Češke i poraza od Španjolske, izbornik Slaven Bilić pun je optimizma u oči nove utakmice. Bilić na raspolaganju ima sve igrače, a o Hrvatskoj kakvu želi na Rujevici kaže. Naš plan u oči okupljanja bio je što bolji rezultat i da dobijemo odgovore na neka pitanja, tako se i ponašamo. Engleska ima i dijelove igre u kojoj nam je superiornija, ali i mi imamo dijelove u kojima smo u prednosti. Je li za njega utakmica protiv Engleske posebnija od ostalih, Bilić dodaje.
2: Naš plan preko ove Lige nacija bio da naravno što bolje rezultat, drugo da dobijemo odgovore na neka pitanja i tako se i ponašamo. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorni, ima stvari gdje mi imamo prednost.
1: Dotaknuo se i kapetana Luke Modrića.
2: Pitan se razmišlja o tom pitanju, ali pa i nije, ali ona spada sigurno, ona je rang, ali nije mi ništa drugčije sad nego protiv Španjolske. I svaka utakmica je svojevrsni izazov. Naravno da utakmica protiv San Marina u sav respekt nije isto što je utakmica protiv Engleske, ali su sve utakmice iste. Nisu, ali Engleska da bi sad nju izdvojio, što tako nije. On jednostavno traje jer je jedinstven. I on je tu jer znači puno ekipi, on je više od igrača, on više od kapetana, on je ikona, on je tu jer on znači puno na terenu i on na terenu pravi razliku u Serie A. Igra za AC Milan koji ne izgleda isto kad je on na terenu i kad on nije na terenu, pravi razliku za reprezentaciju, napravio je neki dan u Češkoj.
1: Hrvatska nakon Engleske u ovom ciklusu Lige nacija još preostaje utakmica s Španjolskom na Poljudu u utorak. Počinje ABA Liga, košarkaši Cibona će otvoriti gostovanjem kod CDVite Olimpije u Ljubljani od 17 sati. Waterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su Hrvatski superkup sladoši Jadran i Splita 18-10.
3: Sport. Derbi, subotnji sportski pregled. Derbi, sport subotom.

0: Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Klub vijećnika SDP i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije uputio je javno pismo županici Nataši Tramišak zbog njezina prijedloga da se odbije u zaključci oporbenih vijećnika kojima se traži preispitivanje odluke vlade i veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. Zašto predlažete odbijanje zaključaka kojima se traže informacije i zaštite interesa građana, umjesto da se najprije objave svi relevantni podaci i razjasne otvorena pitanja? U materijalu koji je županija pripremila, navodi se da je Nekse 10. rujna obavijestio županiju o postupanju na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, te da je županija već 11. rujna zatražila podatke o vrstama i količinama otpada, dinamici zaprimanja i oporabe, sljedivosti rezultatima mjerenja emisija i drugim parametrima praćenja okoliša. Dakle, sama županija prepoznala je potrebu za dodatnim informacijama. Zašto onda sada predlažete odbijanje zaključaka koji traže veću transparentnost i jasno utvrđivanje činjenica? Pitaju oporbeni županijski vijećnici SDP-a i Možemo. Traže konkretne odgovore na pitanja koji će se točno ključni brojevi otpada dopremati u Nekse i u kojim količinama, koje su analize otpada provedene, tko ih je izradio i što pokazuju, je li otpad već dopremljen u Našice i je li njegova energetska oporaba započela i jesu li županiji dostavljeni svi podaci koje je zatražila od Nekse-a. Županijski vijećnici SDP-a i Možemo podsjećaju na primjer Istarske županije, čija je županijska skupština usvojila zaključak kojim se traži stavljanje izvan snage odluke vlade u dijelu koji se odnosi na Koromačno. Građani Osječko-baranjske županije imaju pravo znati što se događa u njihovu susjedstvu. Ističe se na kraju otvorenog pisma županici Tramišaku povodu njezina odbijanja zaključka vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije. U povodu današnjeg dana ružičaste vrpce Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije objavio je podatak da su u 2023. godini u RH registrirane 3293 žene oboljele od karcinoma dojke, a 202 u Osječko-baranjskoj županiji. U 2024. od raka dojke umrlo je 697 žena u RH i 552 u Osječko-baranjskoj županiji. Rak dojke od 2017. u Hrvatskoj, a od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji više nije najčešći zloćudni uzrok smrti kod žena, što je dijelom rezultat provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, koji se provodi od 2006. godine, ali i sve bolje dijagnostike i liječenja raka dojke.
2: Danas je dan ružičaste vrpce. Malo da osvijestimo žene da na samo pregled dojke. Evo, ako rano, ukoliko se rano otkrije bilo kakva promjena ili karcinom, izlječivost je vrlo velika, čak kažu i 90%. Osobno iskustvo sam imala prije 20 i nešto godina. Izlječena sam, hvala Bogu, evo, živa i zdrava. Tu sam i želim pomoći ženama koje su na tom putu.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka danas obilježava 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Taj jubilej bit će obilježen prigodnim programom koji počinje, kako doznajemo, od zapovjednika Zlatka Mikešića u 16 sati okupljanjem gostiju.
3: Nakon toga slijedi postrojavanje svih vatrogasaca i vatrogasnih zastava u 17 sati i 30 minuta, gdje mimohodom idemo do na svetu misu. Nakon svete mise, koja je u 18 sati, ćemo se spustiti u prostorije općinskog doma Satnice Đakovačke, gdje će u 19 sati biti održana svečana sjednica društva povodom 100 godina. Nakon svečane sjednice i govora svih gostiju koji se budu javili za riječ, završit ćemo svečanu sjednicu i u 20 sati je večera za sve sudionike i druženje.
1: 100. obljetnica DVD-a, Satnica Đakovačka, dodatni je motiv za rad društva, ističe zapovjednik Mikešić.
3: Ova obljetnica društva neprekidnog rada od 100 godina znači puno za nas, sve koji nalazimo u tom društvu i djelujemo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Satnica Đakovačka. Imamo 26 operativnih članova koji su sposobni za izaći na intervenciju. Imamo još ostalih 30 članova, imamo djece 18 članova i mladeži trenutno 16 članova. Za sve nas, evo, kroz ovaj cijeli tjedan smo se pripremali i za tu obljetnicu. Bila je jako velika brojnost članova prisutnih, tako da smatram da svi koji su u tom društvu, ova obljetnica od 100 godina znači puno za sve članove i da su ponosni na svoje društvo, na svoj operativni dio, vozila koja posjeduju za gašenje, a isto tako su ponosni na suradnju sa svojim selom, udrugama u selu i općinom i općinskim načelnikom i općinskim vijećem.
1: U Đakovačkoj katedrali Svetog Petra predstavljeni su rezultati višegodišnjih konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnom crtežu za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca, nastalom u vrijeme izgradnje i unutarnjeg uređenja katedrale. Riječ je o iznimno vrijednoj umjetnini velikih dimenzija 5,70 puta 4,70 metara, sastavljeno je od 66 listova papira koja je tijekom vremena pretrpjela brojna oštećenja. Obnova je u cijelosti financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. 11. subote u listopadu, a na drugu godišnjicu početka javne molitve Krunice u Đakovu na središnjem Đakovačkom trgu okupilo se nekoliko desetaka muškaraca koji su javno molili. Dan su počeli 5. marijanskom procesijom i mislim slavljem. Inicijator molitve Davor Poljičak.
4: Danas mogu samo reći da je moje srce puno, ali i svih ovih drugih muškaraca, ali naših obitelji koje nas prate, koje nas bodre i koje nas jačaju. Evo, puni smo radosti i ovaj dan ćemo evo proslaviti i zahvaliti se Bogu na svim milostima što nam je dao. Moli se prvenstveno po novom ciklusu trogodišnjih nakana za zadovoljštinu, za sve grijehe koje su učinjene protiv bezgrešnog srca Marina. Evo, naša Gospa rekla da će njeno bezgrešno srce triumfirati i mi muškarci smo okupljeni i dajemo svoj doprinos tome triumfu njenoga srca. Ali isto tako, naravno, ovdje smo da bi se mijenjala naša srca, da bi mi bili drugačiji, da bi bili bolji muževi, bolji očevi, bolji sinovi, da bi bili bolji muškarci nego što smo danas. Promijenio se jedino ciklus. Prve 3 godine se molilo na one stare nakane, sada molimo na ove nove nakane. Tako da apsolutno sve ostaje isto, samo su nakane promijenjene. Prve nakane su bile za obitelj, za zaštitu života, da se što više djece rodi, za našu domovinu, za naše svećenike, za pokojne, za muškarce, za žene, za apsolutno sve.
1: Molitelji su, kako ističe Poljičak, od početka svjesni različitih komentara.
4: U Đakovu su komentari, pa rekao bih možda kao i drugdje, uvijek ima i pozitivnih, uvijek ima i negativnih komentara, tako je to i sa ovom javnom molitvom, ali i sa svime drugim u životu. Neće uvijek biti svi zadovoljni, svi sretni, međutim, nama je evo važno da mi ne provociramo nikog, da se mi ne uzdižemo iznad nikoga, da ne mislimo za sebe da smo bolji od drugih, čak i od ovih što nas ne podržavaju i ne govore lijepo o nama. Mi nismo zbog toga tu, evo, mi smo zbog toga što nas je Gospodin ovdje pozvao i ovdje smo zbog toga što nam je bitno šta on misli, koja je njegova volja.
1: Vatrogasci Piškorevaca imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Piškorevcima, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i danju toplo, vjetar slabo, umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih trenuta u Đakovu, 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa kartica. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 31. prosinca bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
4: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Povijesni dogovor G7. Puštaju u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. BiH spremna za opće izbore. Postavlja se pitanje hoće li Bošnjaci ponovno preglasati Hrvate. Vatreni na Rujevici dočekuju Englesku u trećem kolu Lige nacija.
6: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U fokusu svjetskih zbivanja cijena je naftnih derivata. Skupina G7 donijela je povijesnu odluku da u promet pušta 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Odgovor je to na prijetnju američkog predsjednika da će zabraniti izvoz dizela, koji se brzo i predomislio nakon što je francuski kolega obznanio ovu vijest.
8: Skupina G7 odlučila je pustiti u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Radi se o roku od 4 mjeseca. Značajna količina dizela trebala bi biti dostupna kroz prvih 20 dana, a sve pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju. Macron vjeruje da bi ova odluka trebala sniziti cijene goriva.
7: Dogovorili smo se da neće biti izvoznih ograničenja ni zabrana izvoza između članica skupine G7. Postojaće koordinacija i suradnja, a neće biti zabrane izvoza ni za jednu kategoriju proizvoda. To je također vrlo važno jer su na tržištu danas kružile glasine koje su poticale rast cijena.
8: Ovaj odgovor dolazi dan nakon što je SAD, kako bi ograničio rast cijena goriva, pozvao Europu da oslobodi dio zaliha te zaprijetio zabranom izvoza dizela. Nakon ove reakcije G7, Trump je u medijima poručio da se takvo što neće dogoditi. Dodao je da Europa ima mnogo dizela, a na svjetskoj razini da će veliki doprinos, baš kao i Sjedinjene Države.
9: Vrlo brzo, čim završi ovo s Iranom, a neće dugo trajati, ne još dugo, cijene nafte pašće na razinu na kojoj je bila prije, možda čak i niže od one koju sam zatekao na početku.
8: Za vrijeme ovih dogovora situacija se na Bliskom istoku ne smiruje, a napadi se nastavljaju i na europskom tlu. Ruske su snage pogodile i Sjeverni most, drugi veliki most u Kijevu, nakon što je posljednjih dana meta bio Južni most. Oni povezuju istočni i zapadni dio ukrajinske prestolnice, pa tako otežavaju promet za grad od oko 3 milijuna stanovnika. Gradonačelnik Vitalij Kličko ranije je upozorio da napadi, koji posljednjih dana uzrokuju poteškoće u prometu, razaraju Kijev. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
6: Media Servis. Vijesti.
7: Sve je spremno za sutrašnje opće izbore u Bosni i Hercegovini. Zašto će ovog puta Bošnjaci teže preglasati Hrvate? U razgovoru za Media Servis pojasnio je član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru Milan Sitarski.
10: Jedno je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
7: Kampanje su prošle bez ozbiljnih rasprava. Malo se govorilo o članstvu u NATO-u ili Europskoj uniji, a nisu prezentirane ni konkretnije ideje za rješavanje egzistencijalnih problema građana. Novinar iz Mostara Jurica Gudelj u razgovoru za Media Servis istaknuo je da dio političara, a on tvrdi da se posebno radi o bošnjačkim, koristi neriješena nacionalna pitanja da bi među biračima pobudili niske strasti.
11: Kad smo tako vidjeli poruke kako su ovi izbori nastavak borbe između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine, pa onda kako u predsjedništvu treba biti 2-1 odnos snaga za Bosnu pod navodnicima i Bošnjake, pa o tomu kako su građani hrvatske i srpske nacionalnosti neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Dakle, u tom ključu se vodila kampanja i vodili su se razgovori.
7: Uoči početka izborne šutnje, u Mostaru je sinoć podršku kandidatkinji HDZ-a Darijani Filipović dao hrvatski premijer Andrej Plenković.
12: Hrvati ne traže da imaju više od drugih, ali isto tako da ne prihvaćamo ni da imamo manje od drugih. Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum i to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine.
13: Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
7: Poruku glasačima uputio je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Kako bi ispravili nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u BiH trebaju izaći na izbore. Pozivam ih da glasaju i izaberu svoje istinske predstavnike. Hrvatski narod u BiH sada ima priliku pokazati što je njegova istinska volja, jer je svjestan, uvjeren sam, kako je to preduvjet opstanka Hrvata u BiH, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje zemlje, poručuje Milanović.
6: Media servis. Vijesti.
7: U vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, pripadnici 855. protupožarne eskadrile, odlikovani su za pomoć civilnim institucijama i angažman u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit.
14: Naši piloti sa našim kanaderima, kad odete van granice Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu.
15: Vaše djelovanje rezultira prije svega zaštitom imovine, zaštitom devastacije prirode, ali isto tako i zaštitom života. Protupožarna eskadrila ima osobitu vrijednost za civilno društvo, jer vi izravno pomažete civilnom stanovništvu u dramatičnim trenucima borbe s vatrenom stihijom.
6: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici u 18 sati dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija. Nakon pobjede protiv Češke i poraza od Španjolske, izbornik Slaven Bilić na raspolaganju ima sve igrače, a o Hrvatskoj kakvu želi na Rujevici kaže.
16: Naš plan preko ove Lige nacija bio da bilo naravno što bolji rezultat, drugo da dobijemo odgovore na neka pitanja i tako se i ponašamo. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorni, ima stvari gdje mi imamo prednost.
8: Reprezentativac Josip Stanišić.
17: Ovo je engleski javno priča, pokazali su sad na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitativna, tako da o njima možemo pričati do sutra.
8: Za kraj recimo da će unatoč UEFA-ine kazne vatreni imati podršku s tribina. Na Rujevicu dolazi oko 5000 djece. Hrvatskoj u ovom ciklusu još preostaje utakmica sa Španjolskom na Poljudu u utorak. Hrvatska u 21 nogometna reprezentacija izgubila je od Ukrajine rezultatom 1-0 u dvoboju sedmog kola skupine H kvalifikacija za europsko prvenstvo. Prekinut je tako sjajan niz Hrvatske od 14 utakmica bez poraza, no bez posljedica po njihov plasman, budući da su već ranije osigurali prvo mjesto u skupini. Izbornik Ivica Olić.
18: Moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom. Imali smo sreće i Silketa koji nas ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa.
8: Hrvatskoj još preostaje gostovanje kod Litve ovog utorka.
9: Nogometaši Belgije bili su uspješni u susretu trećeg kola novog ciklusa Lige nacija. Na domaćem terenu slavili su protiv Turske 3-0. U Ligi A još su se sastale momčadi Francuske i Italije, a susret je završio nerješenih 1-1. U Ligi B Bosna i Hercegovina remizirala je sa Švedskom 1-1. Bila je to i posljednja utakmica za Edina Džeku, koji se nakon 20 godina oprašta od reprezentacije. Mađarska je s 1-0 bila bolja od Gruzije, dok su Poljaci sa 6-0 pobijedili Rumunjsku, a Irci s 3-0 nadigrali Ukrajinu. Liga C završila je pobjedama Moldavije nad Kazahstanom 2-1, Cipra nad Armenijom 2-0 i Crne Gore nad Latvijom 2-1. Farski otoci i Slovačka remizirali su 1-1. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
19: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Rijeka i Šibenik mjere 24, Dubrovnik i Makarska 23, Split i Zadar 22, Osijek je na 20, Krapina i Zagreb su na 18, u Slavonskom Brodu i Varaždinu je 17, Sisak je na 16, dok je u Karlovcu i Gospiću 15. Sunčano i toplo na moru i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove Lebita na večer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27, u Gorju malo niža.
4: Media servis. Najbrža istina.
20: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi crele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
21: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
22: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
23: Čuli smo podnevne vijesti Media servisa. Dodajmo im da u gradu Đakovo mjerimo 18 celzijevi, tlazdaka je 1031 hektopaskal, vlažnost zraka iznosi 52%. Ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz uz naš popodnevni program.

Slušateljima Radio Đakova u narednih pola sata želimo dobar prijem slovačke emisije Zvečera je naša pjesen. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na jesensko razdoblje. Nastala astronomska jesen, vrijeme zahvalnosti za žetvu i obilje koje nam je Zemlja podarila. Ovo je godišnje doba bogato simbolikom, što više, promjena je njegova glavna značajka. Prvi su je znakovi svjež jesenski zrak i opadanje lišća. U tom se razdoblju poljoprivrednici usredotočuju na berbu i spremanje uroda, a domaćice pripremaju zalihe hrane za zimu. Jesen na neki način pruža nam priliku da se ponovno povežemo i osvježimo svoje domove. Jesenska raskošna paleta boja nadahnjuje književnike na stvaranje djela koja su izrečena stotinama jezika. To naznačuje i Europski dan jezika koji se svake godine obilježava 26. rujna. Taj je dan ustanovljen 2001. godine zajedničkom inicijativom Vijeća Europe i Europske komisije. Naš uvodni dio započinje pjesmom Reči sa Širija.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo. Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Povedi me još jednom do našeg prozora, kada nam je zvižduk bio tajna lozinka. Ne sjeti se ko nekad, kad smo bili klinca dva, svijet je bio velik.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. Danas ćemo pokušati doznati nešto više o praktičnim izazovima u radu s djecom s teškoćama u razvoju, a tu će nam temu približiti Teuta Rezo, predstavnica katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije, Aleksandra Krampač-Veljušić, ravnateljica osnovne škole, Ljudevita Gaja i djelatnica Fakulteta odgojno-obrazovnih znanosti u Osijeku, i Leonel Radinski, viši asistent na katedri socijalnog nauka Crkve katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, koji su u toj temi izlagali na prošlotjednoj konferenciji Kontinentalna Hrvatska, koja je održana u Đakovu. I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Jesu. Razgovor s našim današnjim sugovornicima počeli smo pitanje zašto je sve više djece s teškoćama u razvoju.
3: Na to pitanje je teško zapravo odgovoriti. Ono što mi prepoznajemo da su naši vjeroučitelji reagiraju i prema katehetskom uredu i prema svojim školama, da se susreću sa sve većim izazovima u razredu u kojima je sve veći broj učenika s različitim potrebama, teškoćama. Tu imamo i darovite djece, ali imamo i djece kojima je potrebno na drugačiji način pristupiti, i to zahtjeva od vjeroučitelja puno više rada na sebi i pripremi za svoj sat.
4: Ono pitanje koje se nameće, dakle, tko su djeca s teškoćama? Zapravo i zakonski akti i podzakonski akti koji su različitu terminologiju, i tu se negdje zbunimo. Mislim da je ono što je bitno zadovoljiti potrebe svakog pojedinca, a teškoću staviti u drugi plan. Evo, ja bi to tako. A zašto je sve veći broj djece? Jedan od razloga je što svi često u svojim emisijama naglašavali, je sve bolja dijagnostika, ali i prepoznavanje i zapravo obveza društva da svakog pojedinca aktivno uključi u njen život.
5: Pa nekako podaci Hrvatske pokazuju da djeca s teškoćama, da postotak djece sa teškoćama raste iz godine u godinu, pogotovo od 2013. pa do danas za jedno 5% je porastao, znači od 4% do 9,18% na razini cijele Hrvatske, a na razini Đakovačko-osječke nadbiskupije također za 5% se uvećao taj broj, od 3,5% do danas do 8,63%. Pa problem taj je pluridimenzionalan, može se promatrati i u smislu da je mnogo ljudi emigriralo, pa je veći udio ostao djece s teškoćama u Hrvatskoj. Međutim, to je sad jedna od nekakvih teorija, što po meni nije dostatna, nego kao što su i sugovornice rekle, to je nekakav višedimenzionalan problem koji se pojavljuje. To može poći i od nekakvog odgoja i od kasnog rađanja možda, i evo, to je nekako kompleksan fenomen danas.
4: Ja bih još samo željela reći, zapravo i ta lepeza te djece s teškoćama, recimo osnovnoškolski sustav temeljem pravilnika dijeli djecu s teškoćama u 7 kategorija, i nešto što je pokazalo i naše istraživanje, ali i brojna druga istraživanja, to je da zapravo je sve veći broj djece s teškoćama koje imaju teškoće jezično-glasovno govorene komunikacije, teškoće i specifične teškoće u čitanju ili teškoće u učenju, ali isto tako ono što je porasto, to su djeca koje imaju više stroke teškoće, i tu je veliki izazov, kao i kod djece koje imaju poremeće u ponašanju i teškoće i poremeće u mentalnom zdravlju. Nekad davno kad smo pričali, nismo čuli da netko kaže da je neko dijete depresivno ili da mu je postavljena dijagnoza, a danas imamo toga. Znači, puno je tu potreba zapravo da svi međusobno zajednički surađujemo i da imamo jedan jedinstveni stav i pristup, a da cilj bude zapravo da iskoristi se potencijal osobe, da se čuje njegov glas i da ga se uključi u aktivnosti u zajednici.
0: Temelj za današnju temu i razgovor su rezultati istraživanja koje je provedeno među vjeroučiteljima, pojasnio nam je Leonel Radinski.
5: Istraživanje je provedeno na uzorku od 137 vjeroučitelja. u razdoblju od travnja do rujna 2024. godine. Istraživanje pokazuje da se vjeroučitelji susreću sa učenicima koje imaju sa teškoćama i najzastupljeniji su oni sa intelektualnim teškoćama, skoro 90%. Onda imamo oštećenje jezično-govorne glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, oko 70%, i poremećaj u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja 66,4%. S druge strane, istraživanje je pokazalo da vjeroučitelji, makar što se tiče Đakovačko-osječke nadbiskupije, u svom inicijalnom obrazovanju nisu pripremljeni za rad s učenicima s teškoćama adekvatno, nego se to radi na naknadnim edukacijama usavršavanja kada već stupe u radni odnos. I što je još bilo značajno jest da podatke o tim učenicima zapravo nemaju nekakvog strukturiranog sustava s kojima, nego se više snalaze na radnom mjestu, na koji način pronalaze i stupaju i u odnose s tim učenicima, ali i podatke prikupljaju o tim učenicima.
0: A što praksa pokazuje kada riječ je o drugim nastavnicima? Kako je stanje u učionicama?
4: Moje mišljenje je da su problemi sve prisutni, ali u pravilu imamo različite kolege koji završavaju različite studijske programe i u pravilu tijekom studiranja imaju jedan semestar ili dva semestra ovog kolegija. A mi govorimo o ovo, kako je kolega spomenuo, velikoj lepezi učenika i o potrebama drugačijeg planiranja, aktivnog uključivanja. Ja vjerujem da svaki studijski program pokušava i trudi se, ali uistinu i ovi rezultati pokazuju za potrebom da svaki zapravo budući učitelj, profesor ima barem jedan kolegi koji će ga pripremiti za rad sa raznovrsnim skupinama učenika. Zakon isto tako sam po sebi nije jasno propisao, što je kolega rekao, naše obveze. Što ću ja raditi? Što ja to trebam? Što ja to moram? Znači, negdje je propisano da je obveza svakog učitelja da individualno pristupi djetetu ako dijete ima rješenja. A onda se postavi pitanje, ima li on podršku stručnog kadra, ima li škola edukacijskog rehabilitatora ili nema. Možemo zatražiti podršku Agencije za odgoj i obrazovanje koje organizira upravo edukacije koje je kolega spomenuo. Ali ti kada dođeš raditi i ako ti netko kaže u razredu imaš učenika s teškoćama, očekujemo tebe da izradiš individualni kurikulum, često se događa, što ja to sada trebam? Ono što je jako važno da svako od nas zna, a to je da zapravo je važno uključiti to dijete za koje se planiranje provodi. Jer često mi to dijete uključujemo na način da ga se testira, pita, a ne gledaš je li on uključen u vršnjačku skupinu, ima li socijalnih vještina, što je to što ja mogu. Zašto ovo istraživanje? Zapravo zato što je tu jedna pastoralna dimenzija koja nudi neke nove mogućnosti. I sada vi imate ljude koji jesu zapravo spremni negdje, ali zapravo onaj tvoj prvi korak ti ne daje dovoljnu lepezu educiranosti da pružiš adekvatnu podršku. Ono što je važno, znači, moje mišljenje, suradnja sa stručnim timom škole i sa učiteljima. Prije svega aktivno učenika pitati što je to što ti želiš, što možeš, i krenuti od jakih strana djeteta i potencijala, ali ne zaboraviti na roditelje. Roditelji su zapravo naši suradnici, trebamo čuti njihov glas. Ja često na svojim predavanjima naglasim i kažem i pitam, je li itko od stručnjaka, je li itko od nas poželio da mu se rodi dijete s teškoćama? Odgovor je uvijek isti. Prema tome pružimo podršku. Ovi ljudi su veliki borci jer su naišli na puno, puno prepreka. Ono na što sam ja ponosna, ponosna sam na osnovnoškolski sustav, jer mislim da on pokušava pružiti najveću moguću podršku i najveći broj ima stručnjaka, ali taj broj stručnjaka nikada nije dostatan, jer je sve veći broj djece.
0: Nastavljamo o ovoj temi nakon glazbenog predaha.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Ne? Sve zajedno?
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Jesu. Povratne informacije koje stižu kroz katehetski ured Žakovačko-osječke nadbiskupije, kako ističe predstavnica Teuta Rezo, pokazuje potrebu stalne edukacije vjeroučitelja, ali i drugih nastavnika, kada je u pitanju rad s djecom s teškoćama.
3: Istraživanje je provedeno na uzorku od 137 vjeroučitelja u tokom istraživanja provedeno na uzorku od 137.
4: Pa evo, prije 15. godina naši su vjeroučitelji koji rade u posebnim odjeljenjima ili centrima kojih ima na području naše Đakovačko-osječke nadbiskupije imali priliku uz sufinanciranje nadbiskupije educirati se u Zagrebu na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. To je prije korone stalo, to bi valjalo iznova pokrenuti jer bi sigurno bilo zainteresiranih vjeroučitelja ako, jel da, su financirana biskupija, odvažili bi se ili možda, evo sad imamo i u Osijeku fakultet, povezati se i pružiti ljudima tu edukaciju. Oni imaju županijska stručna vijeća također, ali su opet fokusirana u Zagrebu, jel da, baš za one koji rade u posebnim centrima, pa je teško otići našim ljudima u Zagreb na 1-2 dana. Mi kroz stručna usavršavanja moramo dati puno više. Trebali bi grupe supervizije pokrenuti, dakle imati baš edukatore, supervizore koji bi u manjim skupinama vjeroučiteljima dali profesionalnu i stručnu podršku.
5: Upozoravate li, zvonite li na uzbunu?
4: Pa zvonimo, jer nama zvone vjeroučitelj. Dakle, mi ovo istraživanje ne bismo niti radili da nismo kroz neposredni kontakt, trajni, kontinuirani s vjeroučiteljem prepoznali da oni nam dolaze do točke kada mogu i izgoriti na svom radnom mjestu, da tako kažem, ukoliko ne dobiju pomoć i podršku i institucionalno s naše strane.
0: Držeći se redovnog plana i programa rada, kakve su mogućnosti jednog učitelja u učionici u kojima jedno ili čak dvoje ili više djece s teškoćama?
3: Zapravo ono što bih ja istaknuo kao jedan problem, ako ćemo sad to malo promatrati iz nekakve sociološko-teorijske perspektive, najveći problem, ono što je i kolegica Aleksandra se djelomično osvrnula, jest što se većinom škola i obitelj promatraju kao zasebni sistemi bez nekakve komunikacije. Primjerice, dosta vjeroučitelja, odnosno čak skoro 85% njih kaže da informacije o tim učenicima prikuplja sa stručnim suradnicima i kolegama na poslu. Jako mali broj, oko 10% komunicira sa roditeljima, onda nalaza nekakvih koji su roditelji dostavili školi, manje od 2% komunicira sa samim učenikom. I to je sad jedan zatvoren sustav koji nema drugu dimenziju, kako je to dijete kod kuće. To bi se trebalo svakako uvesti, još ta komunikacija dodatna sa roditeljima.
0: No, dio roditelja teško prihvaća činjenicu da ima dijete s teškoćama.
6: Prva stvar je da u društvu je prisutna jedna stigma u odnosu na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Mi smo ti koji trebamo razbijati te predrasude. Znači, trebamo napraviti dobru pripremu za prijem djeteta s teškoćama. Svako to dijete ima svoje snage i može doprinijeti razrednoj zajednici. Ono što je važno i bitno, bitno je da se dijete osjeća prihvaćeno, a to će biti ako mi kao učitelji dobro pripremimo razredni odjel i istaknemo mogućnosti tog djeteta. Kroz to aktivno uključivanje upravo i roditelji. Roditelji moraju znati da su dobro došli. Ja sam ponosna na svoje djelatnike. Nama se događalo da nam dolaze djeca koje imaju teškoće, jer se školu, mi imamo u školi i posebne razredne odjele. I roditelji su znali doći i reći: ja sam tako sretna, ja kada dođem u školu mene se pozdravi, ne kaže se prvo da je moje dijete napravilo to i to. Osjećam se dobro došlo. I to je ono, to je prvi korak. I ovo dijete se treba osjećati dobro došlo. Mi smo profesionalci i mi to trebamo osigurati. Ako mi pokažemo svoje djeci u razrednom odjelu da smo svi vrijedni, prijateljstva i poštovanja, onda će se oni tako ponašati. Izazovi su brojni. A vjeroučitelji nailaze na još jedan veći izazov, jer oni uistinu imaju skupinu djece koja se školuju po svim modelima školovanja, pa i po posebnom kurikulu. I tu se otvara još veća potreba za dodatnom podrškom, jer su tu drugačiji programi i drugačiji zahtjevi u odnosu na njih. Ali mislim da samo svi trebamo biti otvoreni i pružiti ruku podrške jedni drugima, razumjeti roditelje, aktivno ih uključiti, ali i sustavi međusobno moraju surađivati. Znači, od zdravstvenog sustava, jer roditelj nama može i ne mora dati nalaze. Roditelj nekad, ovo što ste rekli, se srami nečega. Znači, mi moramo osnažiti te roditelje da kažemo da to mi ne prikupljamo te nalaze zbog toga da bi nešto saznali ili mogli prepričavati po kularima, nego da nam je cilj biti podrška djetetu, ali ga moramo i čuti, jedni druge. I tu je sad problem uključiti i socijalnu skrb, znači medicinske djelatnike, znači potreban jedan multidisciplinarni pristup, ali što je kolegica Teuta rekla, isto tako bi bila dobra supervizija uz edukacije kako bi stvarno svi bili osnaženi, jer uistinu izgaraju ljudi, jer svako to dijete ima druge potrebe i potreban je drugi pristup.

0: pred nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći na vene? Sve zajedno, nevena.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Nastavljamo o praktičnim izazovima u radu s djecom s teškoćama u razvoju, a naši sugovornici su Teuta Rezo, predstavnica Katehetskog ureda Žakovačko-osječke nadbiskupije, Leonel Radinski, viši asistent na katedri socijalnog nauka Crkve katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, i Aleksandra Krampač-Grljušić, ravnateljica osnovne škole Ljudevita Gaja i djelatnica Osječkog fakulteta za odgojno-obrazovne znanosti, koja se slaže s konstatacijom da rad s djecom s teškoćama u razvoju iscrpljuje, iziskuje vrijeme i upornost, ali i da daje određene rezultate.
3: A gledajte, mi trebamo djecu pratiti i vrednovati adekvatno, znači nagraditi taj mali trud. Ja sad dam jedan primjer. Mi smo imali jednu učenicu koja je imala dijabetes. Uključili smo nevladin sektor, školsku liječnicu da osnaže prije svega učitelje, potom roditelje i djecu. Ja sam na te učenike silno ponosna. To svako dijete je u džepić od svoje torbe nosilo bombončić ili čokoladicu koje je namijenjeno za prijateljicu ako je zatreba. Bitno je da razradimo strategije što ćemo na koji način. Svi mi imamo nešto u čemu smo snažni i uspješni, pa tako i ovo dijete. I na tragu toga samo trebamo, eto, uvažiti taj potencijal, biti podrška jedni drugima, pokazati razumijevanje, možemo zajedno napraviti čuda. A cilj nam je da svi budemo koristi članovi ovog društva. Ali to moramo mi pokazati i reći da su svi dobrodošli.
0: A koliko onda naš školski sustav prati što se događa u učionicama kada je riječ o radu s djecom s teškoćama u razvoju? Predstavnica Katehetskog ureda Žakovačko-osječke nadbiskupije ponovno naglašava edukaciju nastavnika.
4: Evo, naši su vjeroučitelji koji rade s djecom s teškoćama dobili i posebni kurikul koji je izdan 2024. To je isto jedna važna stvar, znači podrška je tu, to je zaista puno toga razrađeno i može biti jedan alat pomoć vjeroučitelju. Izdane su 2025. godine i smjernice kako će se taj posebni kurikul implantirati u nastavu, kako će ga se, jel da, primijeniti. Čekaju se udžbenici, materijali, iako naši vjeroučitelji kažu oni su u različitim grupama gdje jedni drugima dijele ideje, iskustva, kreativni su, izrađuju različite didaktičke materijale, ali ono što mi trebamo jeste omogućiti im, evo, ovu edukaciju na rehabilitacijsko-edukacijskom, superviziju i još pojačano stručno usavršavanje s temom rada s djecom s teškoćama.
0: Leonel Radinski, viši asistent na katedri socijalnog nauka Crkve Zagrebačkog KBF-a i tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, smatra da kao društvo imamo jasnu viziju kada je riječ o odnosu i uključivanju djece s teškoćama u razvoju.
5: Pa ja mislim da imamo u smislu zato što svaki fenomen se prvo pojavi pa se onda traži rješenje za njega. Tako je ovaj fenomen nekako u povojima i koliko vidim veoma se brzo reagiralo na njega, jer ako je 2024. Već nešto učinjeno, tada je taj broj počeo malo više i rasti, znači sistem je odgovorio na nekakav problem, ali naravno da će se pokazati efektivnost tog odgovora za jedan određeni period.
0: I za kraj, koliko god edukacija stručnjaka za rad s osobama s teškoćama bila kvalitetna, počesto je zapravo teško ili nemoguće u potpunosti predvidjeti situacije koje donosi život.
3: Jako lijepo ste rekli, ništa nas ne može pripremiti za ono što nas čeka u životu, znači to je jedan put koji vijuga, dobijemo osnovni alat, trebamo biti veliki ljudi i stručnjaci. Trebamo aktivno uključiti sve dionike, ne zaboraviti na dijete, na obitelj i trajno se educirati. Na to smo se obvezali.
0: S ovom porukom završavamo današnje druženje u emisiji Nevenovci. Do novog susreta, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
2: Nevenovci.
6: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Sam pomoć s osobama s mentalnom retardacijom.
2: volim se družit, družit i igrat.
7: I oni su tu pored nas.
8: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma. Ovaj programski sadržaj sufinanciran

0: Projekt Naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Zaista se.
1: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Koji biste motiv ili simbol grada stavili na kovanicu u Đakovu?
3: Pa evo što mi pada na pamet, koliko znam Đakovo, ja bih rađe katedralu stavio ako se može minijaturno staviti na tu kovanicu, jel? Ali drugo ne znam šta bi vam mogao reći. Pa ne znam po čemu je poznat, eto, Tergela ima isto ovaj... A ne znam šta bi vam mogao drugo reći.
2: Jeste li čuli za tu inicijativu već?
3: Objavljeno? Nisam.
2: Da bi upravo katedrala ili Lipicanac da bi mogli biti
3: Nisam čuo.
4: O, ja bi Lipicanca stavila, to mi je nešto predivno. Ne znam, nisam pogodila, nego evo, to je moje mišljenje. Šta još? Pa ništa mi drugo ne pada na pamet tako. Katedrala to je već ono standardno nekako, iako je lijepo, ali za mene Lipicanac, evo.
2: Jeste li čuli za jednu takvu ideju? Već ja naš sugrađanin je izradio idejno rješenje o tome, upravo katedrala ili Lipicanac.
4: Ozbiljno, ne, evo, prvi put me neko je pita za to. Ne znam, ko je to izradio, ako smije znati.
5: Zašto je, kako i kada izradio idejno rješenje kovanice s motivima Đakova, što mu znači umjetna inteligencija, koliko mu je pomagala u pisanju prve knjige, po čemu je ta knjiga jedinstvena, o čemu i zašto piše, čime se zapravo bavi, tko je i zašto piše pod pseudonimom. Kratko, jasno, izravno u današnjem izdanju emisije Izravno odgovara Miron Belan, Đakovčanin sa zagrebačkom adresom. Dobar vam dan, Mirone, dobrodošli u emisiju Izravno Radio Đakova.
6: Dobar dan, hvala vama na pozivu, posebno mi je drago javiti se Radio Đakovu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
5: Đakovčanin sa zagrebačkom adresom, otkad? I koliko se, jel se uopće još smatrate Đakovčaninom?
6: Pa naravno da se smatram, uvijek ću se smatrati Đakovčaninom, mada sam u Zagrebu od 2008. godine.
5: Jel vam nedostaje Đakovo?
6: Pa ponekad da, ponekad mi nedostaje taj mir koji Đakovo ima.
5: A zašto ste pobjegli iz Đakova?
6: Pa nisam pobjegao, nego su okolnosti takve bile radi posla.
5: Koliko se često, Mirone, u Đakovu?
6: Pa zavisi, 2-3 puta godišnje.
5: Jel dovoljno, jel to željeli bi se više ili je to onako optimum, dovoljna porcija Đakova?
6: Pa ponekad je dovoljno, ponekad i nije, ponekad fali malo više vremena, ali kad dolazim onda ostajem barem oko tjedan dana, pa onda eto.
5: Što vam iskreno najviše nedostaje iz Đakova?
6: Pa poneki ljudi, obitelj.
5: Atmosfera, simboli grada.
6: Pa naravno i to. Najviše me rastužuje kad ne mogu biti prisutan na đakovačkim vezovima.
5: Mhm. Mirone, zapravo ovo zadnje pitanje je bilo u uvodu ovo što smo čuli u anketi. Vaša
6: Dobro.
5: Ideja da na kovanicu buduću, potencijalnu, tko zna hoće li se to hoće li realizirati, kada stavite simbole, prepoznatljive simbole Đakova. Kad, kako i zašto ste se počeli time baviti? Približite našim slušateljima. Naime, ta informacija i ono što ste nam poslali prije 10 dana, ako se ne varam, izazvala je podosta pozornosti na našoj web stranici i većina naših slušatelja koji su komentirala, podržala je zapravo tu inicijativu.
6: Da, i zahvalan sam na tome. Ta inicijativa, to jest, ne bi baš nazvao službenom inicijativom, to je više bio moj vizualni koncept koji sam htio predstaviti, da vidim i radi sebe i da vidim reakciju drugih ljudi kako bi izgledala Đakovačka kovanica od 2 eura. a ideja je da ponajviše da došla ja sam skupljam te kovanice i bilo bi mi stvarno drago da jednog dana i Đakovo da dobije isto tako na nešto koje i drugi gradovi.
5: Je li bio problem realizirati ovo idejno rješenje? Koliko ste se time bavili? Evo, malo približite našim slušateljima kako ste došli do konačnog idejnog rješenja koje ste i objavili zapravo na društvenim mrežama, je li tako?
6: Tako je, tako je. Pa prvo je bilo zamisao koji bi simbol najviše pristajao na kolanici. Naravno, pošto je naša katedrala najpoznatija, nju sam prvo odabrao, a onda pošto iznimno volim konje i ergela mi je jako draga još od malena, kao dijete sam isto posjećivao Ivandvor i ergelu, neko vrijeme sam i boravio na jahanju na ergeli. Ta dva simbola su mi bila najupečatljiva za tu kovanicu.
5: Inače se bavite takvim rabotama, da tako kažem, ili je to samo bilo prigodničarske, evo kad je riječ o simbolima našeg grada?
6: Pa, inače, kroz svoj projekt koji trenutno radim, bavim se dosta društvenim temama i ljudima, pa je i tako i ovaj koncept došao iz toga. Da vidim reakciju drugih ljudi na tu kovanicu.
5: I što kažete na reakcije? Ne samo Đakovčana, mislim da je izazvala pozornost i u drugim sredinama, ako se ne varam.
6: Je. Jako puno je bilo reakcija iz drugih gradova gdje se oni sami napravili vizual svoje kovanice. Posebno mi se svidjela jedna iz Osijeka. Tako da je bilo jako puno tih stvari. Bila je jedna iz Krapine, isto izuzetan primjer.
5: Mislite li da to naš grad zaslužuje?
6: Naravno. Ne samo naš grad, nego i ostali gradovi, ali vjerujem da će kroz godine biti prilike da se dosta gradova pokrije sa tim.
5: Imate li na tom planu još nekakvih ideja, planova kada je riječ o dizajniranju evo takvih projekata?
6: Pa sad trenutno ne, što se tiče toga, jer ja ne mogu odlučivati o tome, tu je naš HNB koji donosi konačne odluke, pa ćemo vidjeti kroz vrijeme šta oni budu odlučili o tome.
5: Niste u tom smislu nikakve formalne korake poduzimali da biste recimo samo inicijativno predložili upravo Hrvatskoj narodnoj banci?
6: Nisam. Jel to je ipak njihov posao i ne želim se miješati u to. Ovo je samo bilo onako kako bi izgledala naša kovanica da grad Đakovo je ima.
5: U uvodnom dijelu emisije toliko. Kratka stanka i vraćamo se, poštovani slušatelji, našem sugovorniku, a to je naš Đakovčanin sa zagrebačkom adresom, Miron Belan.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Treba li se bojati umjetne inteligencije?
3: Pa svemu sudeći izgleda da treba. Ja imam dva unuka koji su završili fakultete i oni se pribojavaju toga. A oni rade, jedan je završio informatiku i kriminalistiku, a ovaj drugi završio informatiku i računovodstvo. I sad se on boji, kaže, sad već ima studenata, ne mogu naći posao te njihove struke. Da, znači, već otpada je polako i sad se pribojava da neće doći do toga, da neće biti masovni otkaz i ovima drugima, jer će umjetna inteligencija pojesti ljude. Čujem, koliko malo po novinama pratim, da čuda pravi ta umjetna inteligencija, ali ne mogu nešto posebno reći. Vidim da već usaglašava je, eto, taj Trump i ovaj sad Kinez što je bio kod njega isto, da smanje to, da ne idu tako široko, da ne pojedu, navodno da postoji masovnost pogibelj ljudi. od te umjetne inteligencije. Na koji to način, kako to se reflektira na ljude, ne mogu točno reći. Mislim, to je meni malo nepojmljivo. Nisam toliko obrazovan da mogu toliko o tome pričati. Ja, da. Ni mobitelom se ne služim. Služio sam se telefonom dok sam radio i to mi je dosadilo i odrekao sam se svega. Nisam htio ni taj mobitel uzeti u ruke da samo imam obaveze neke. Međutim, eto, utrapili su mi djeca da imam, da se mogu javiti kući i tako malo.
7: Treba li se bojati umjetne inteligencije?
4: Joj, ja se jako bojim. Mislim da je to velika prijetnja čovječanstvu. Velika. Pa mislim da se ne bi to otelo kontroli, zar nije bilo nešto što sam nedavno pročitala da su... A dobro, nema veze, ali uglavnom moje mišljenje je da je to velika prijetnja. Jako.
7: Služite li se umjetnom inteligencijom?
4: Ne. Čak i na mobitelu nikad ne uključujem umjetnu inteligenciju. Normalno ovo sve
7: za
4: koristim.
7: Strah, ja.
4: Ne želim to.
7: Makar se kažu može i u pozitivne svrhe.
4: Pa kad bi se to moglo kontrolirati, recimo, kao u zdravstvu, na primjer, ne znam, u industriji, okej. Ali ja se bojim da to ne bi otišlo predaleko. Već je otišlo.
5: Evo, ova anketa uvod je u drugi dio emisije s našim sugovornikom Mironom Belanom, Đakovčaninom sa zagrebačkom adresom. A boji li se on umjetne inteligencije i kako on koristi umjetnu inteligenciju, to je središnje pitanje u drugom dijelu emisije, a dakako otvorit ćemo još neka pitanja. Mirone, želite li prokomentirati ovu anketu samo?
6: Da, naravno, poslušao sam je pozorno i vidio sam da dosta ljudi ima jako veliki strah što se tiče umjetne inteligencije, ali mislim da nema još potrebe za tim, jer umjetna inteligencija ne može zamijeniti čovjeka u bilo kojem smislu još uvijek. Ljudi se ne moraju bojati što se tiče poslova, jer to je samo alat koji je danas dostupan svima nama. S tim da je taj alat prisutan u puno većem broju i ljudi ga koriste na nesvjesno.
5: A za nastavak, koliko vam je umjetna inteligencija pomagala u kreiranju one ideje o kovanici sa đakovačkim motivima i posebno ono što nas zanima, to je zapravo i povod za naš razgovor, za ono o čemu ćemo razgovarati, a to je vaša knjiga Ovo sam ja. Uvodno samo, dakle, koliko ste koristili umjetnu inteligenciju?
6: Uvodnu inteligenciju sam koristio u tome za kovanicu. Dao sam joj ideju šta bi ja htio staviti na vizual đakovačke kovanice. Opisao sam joj šta želim. Dao sam joj slike i ona je kreirala tu kovanicu onako kako sam ja želio da je ona izgleda.
5: Uh-huh. I jeste li vi na kraju autor tog idejnog rješenja ili umjetna inteligencija?
6: Ja sam autor, ali je ona samo moje što sam ja zamislio vizualizirala. Da dobijemo vizual.
5: Uh-huh. Činjenica da ste napisali knjigu, odnosno i predstavljate je kao prva knjiga u Hrvatskoj i među prvima u svijetu s umjetnom inteligencijom službeno potpisanom kao urednikom. Je li to baš tako?
6: Tako je. Prema svim dosadašnjim istraživanjima ni jedan impresum ne sadrži navedeno umjetnu inteligenciju kao urednika jedne knjige. Naravno, nisam mogao pregledati sve impresume koji postoje, ali prema svim informacijama koje trenutno imam, mi smo prvi u tom.
5: Mirone, otkud ta ideja?
6: Ta ideja je došla spontano. S obzirom da sam pisao taj rukopis i sve to, došlo je onako nenadano. Šta bi se dogodilo da iz tih razgovora koje sam vodio sa umjetnom inteligencijom jedan dio predočim čitatelju.
5: Uh-huh. I počeli ste... Da, recite, pojasnite
6: i,
5: malo.
6: I tako je na nastao AI urednik.
5: Uh-huh. Vratimo se sadržaju knjige. O čemu je to knjiga?
6: Pa knjiga je u biti osobno iskustvo plus mali korektni alati. Pisana je na prijateljski na način kroz moje osobne priče koje sam ja proživio i djeluje onako da se svaka osoba barem u nekoj priči može pronaći i da može reći nije jedini u tome, da i drugi prolaze to, a ovi mali alati mu mogu na neki način pomoći koje sam ja koristio da prevlada taj neki izazov kojega je snašao.
5: U podnaslovu knjige koja se zove Ovo sam ja stoji kako srušiti strahove, prihvatiti sebe i zakoračiti u slobodu. To je inače ovako vrlo zahtjevno, delikatno, osjetljivo područje. Još ako tome dodate, kako se u tome uklopila umjetna inteligencija za koju se zna da je hladna, da je to zapravo bezosjećajni skup određenih programa, parametara koji zapravo iznosi nekakve zaključke na temelju materijala koji se unese u taj program, u sve ono što umjetna inteligencija danas predstavlja i kako se definira.
6: Pa umjetna inteligencija u tom pogledu je radila strukturu. Cijeli tekst je moj. Nije bilo problema. On je predlagao možda na neke druge stvari, ali ja sam išao po svome. Znači, tako da bez obzira na hladnoću koju možda ima, bitna je osoba koja stoji iza toga.
5: Ali kako je recimo bilo moguće pomiriti nekakva osobna, frustrirajuća iskustva, intimna iskustva, obiteljske probleme o kojima pišete i umjetnu inteligenciju? Kako se umjetna inteligencija u tom kontekstu snalazila?
6: Pa
5: odnosno vaš urednik.
6: Pa jako dobro. Ona vam to sve na neki način onako pojednostavni, da nije. Ja sam pisao jako sirovo, znači pisao sam doslovno ono što sam proživio. Ali pošto umjetna inteligencija ima neka ograničenja koja ono bolje zna od mene što smije ići van, što ne, pa je tu na neki način on uredio neke stvari da ne bi još više rekao nego što smije.
5: Je li bilo takvih situacija da je bilo nesporazuma ili da niste dobili ono što ste očekivali? Kako to zapravo uopće funkcionira?
6: Pa bilo je jako puno pokušaja, bilo je puno popravljanja, bilo je vraćanja, čak i svađe, gubitka, na primjer, nekih dijelova, pa sam morao ponovo pisati tak da je bilo dosta tu stvari i jako puno posla se događa iza toga.
5: Mirone, jeste li znali u što se zapravo uvaljujete kad ste počeli pisati sa umjetnom inteligencijom kao urednikom?
6: Nisam. To je za mene bio ono, više bih rekao kao neki eksperiment koji sam pokušao i tako je to se počelo kroz tih godinu dana koliko smo to sve radili, skupilo se materijala, na kraju sam to složio u cijeli rukopis i tako je došao na svijet ovo sam.
5: Taman je godinu dana kako je knjiga izišla iz tiska, je li tako? otprilike u listopadu. Kakve su bile prve reakcije?
6: Većina mi je bila da dosta znači želja, šta je to, da li je autor umjetna inteligencija ili je autor doista čovjek, da li je ono to sam AI napisao. Bilo je jako puno i kritika, prvenstveno što smo i čuli u anketama, znači da se ljudi boje da će izgubiti se poslovi, ali to ne mora značiti da je tako.
5: Je li možda pretenciozno zaključiti da vas je ovo iskustvo obogatilo?
6: Naravno da je. Naučio sam jako puno toga, stekao nova poznanstva i prijateljstva sa raznim drugim autorima. Napravio sam ono što sam želio na neki način još odavno, ali nisam imao hrabrosti. Ispričao sam svoju priču. Nadam se da će ta priča čitatelju pomoć na neki način da ne napravi neku pogrešku koju sam ja napravio i tako.
5: Nakon kratke stanke vraćamo se toj priči, životnoj priči, tko je zapravo Miron Belan u završnom dijelu emisije. Ostanite s nama, poštovani slušatelji.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno
0: u emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Mirone, tko ste zapravo vi? Ili, ajmo ovako, kakav ste život odnijeli u Zagreb iz Đakova?
6: Pa ovako, tu bih rekao, Miron je moj autorski lik kojeg sam stvorio. Tada bilo lakše napisao svoje osobno iskustvo. Život u Đakovu mi je bio lijep, nesavršen.
5: Ali pišete i o nekim tragičnim događajima, o djetinstvu teškom, u situacijama nekim koje ovako ostavljaju gorak okus.
6: Pa ima da tih nekih stvari kroz koje sam prošao, pa iz tog razloga sam to i napisao da ljudi drugi vide da nisu oni jedini koji mogu proći kroz takvo iskustvo. Ima i još gorih iskustava, tako da ovo je čak moje, bi mogao reći, dosta dobro.
5: Je li to razlog zašto pišete pod pseudonimom?
6: Pa jedan od razloga je to da mogu malo biti slobodniji u tome svemu.
5: Je li baš to želja ili možda ne želite otkriti tko ste i što ste? Ja sam čak očekivao da ćete moj ovdje u emisiji otkriti tko je zapravo Miron Belan.
6: Ma, mislim da je bolje ovako, da još uvijek ostane to sve, jer kažem, u knjizi ovo sam ja, Miron Belan je i autor i lik, i želim da se kroz njega ljudi pronađu manje kroz mene, jer bitna je priča, a ne ja u cijelom tome svemu.
5: Ovo je, kako ste rekli, nekakav vodič kako srušiti strahove, prihvatiti sebe i zakoračiti u slobodu. Jeste li vi slobodan čovjek nakon što ste objavili ovu knjigu?
6: Pa jesam na neki način. Kažem, nije ovo baš knjiga koja će popraviti nekoga, ali će mu dati neke smjernice koje mu mogu pomoći.
5: Koje su to glavne smjernice? Kako biste rezimirali sad to? Kako biste zaintrigirali ljude da evo uzmu, prelistaju knjigu? Prolistaju. Koja je vaša glavna poruka slušateljima, Đakovčanima, svima onima koji će evo dobiti potrebu da pokušaju doznati tko je zapravo Miron Belan?
6: Pa ovak, rekao bi, Miron Belan je osoba U biti mirno-bjelan smo svi mi, jer svi imamo neke svoje životne priče i svako se može poistovjetiti sa tim. Rekao bi da ne moramo imati sve odgovore prije nego što krenemo u bilo šta da radimo i da ostvarimo svoje neke želje. Ja ih isto sigurno nisam imao u početku kad sam počeo pisati. Puno toga nije išlo po planu i neke stvari su propale, neke su me odvele u nekim neočekivanim putem, ali nastala je knjiga za koju vjerujem da onaj ko pročita da će mu pomoći na neki način.
5: Kad ste dobili tu potrebu ili prepoznali to u sebi da pišete?
6: Pa još dok sam bio dijete sam bila je jedna knjiga sad, to je bila poezija na kojoj je pisalo ime i prezime moga dida. Ali nije on bio autor, nego njegov prijatelj koji je imao isto ime i prezime kao i on. I to me je potaklo da jednog dana nešto napravim i ja. Ali pošto nisam znao kako to sve ide i šta je potrebno da bi se nešto tako napravilo, ono, to je ostalo nekako samo želja. I kad sam počeo eksperimentirati sa umjetnom inteligencijom, došao sam na ideju i kad sam provjerio da je moguće, da to nije tako veliki problem, odlučio sam da napravim ovo sam ja.
5: Ovo je svojevrsno putovanje u sebe, ali i izvan sebe, u okruženje, u ljude, u prijatelje, u lavice, one koji su vam nešto predstavljali u životu, nazivate svojevrsnim stupovima koji su vas usmjerili, koji su prepoznali u vama ono što mnogi drugi nisu. Pa u tom smislu, koja bi bila evo završna poruka, što je ono što vas drži i vodi kroz život?
6: Pa ja bih rekao ovako, da što se tiče na primjer tih ljudi, da se uvijek u životu pronađe osoba koja će biti u nekom trenutku kad je potrebna. Prvenstveno tu se radi o mojoj razrednici koja je napravila čudo za mene i bila potpora kad sam ja malo bio delikvent u nekim stvarima. A za kraj bih rekao, ne moraš imati sve odgovore, ponekad je dovoljno samo krenuti.
5: Važna vam je i vjera.
6: Tako je.
5: Zašto?
6: Od uvijek sam vjernik i to i vjerujem da vjera može pomoći čovjeku ako se doista sam prepusti i razgovara sa Bogom.
5: I za kraj... Recite.
6: Svojim riječima da mu svakodnevno kaže neku svoju potrebu, svoju zahvalu. I uvjerio sam se masu puta da je Bog prisutan.
5: I za kraj, gdje Đakovčani mogu nabaviti knjigu?
6: Trenutno mogu nabaviti knjigu, ostalo je još samo 4 primjerka limitiranog iz danja. Mogu je nabaviti putem mojih društvenih mreža na Miron Belan, Instagram, Facebook. I to je to za sad što se tiče te prve naklade.
5: S tim da najavljujete, evo za kraj, najavljujete i knjigu Ovo smo mi, jel tako?
6: Tako je. Ta knjiga je malo... opsežnija i da mi će trebati malo više vremena, jer u toj knjizi će biti jako puno stvari koje se tiču svih nas. Još više, tako da za nju mi je potrebno puno vremena. Taj projekt nije stao,
8: završavamo. Dakle, nastavit ćete i drugom knjigom. Mirone, na kraju smo današnje emisije. Poštovani slušatelji, bio je to Miron Belan, Đakovčanin sa zagrebačkom adresom, a povod njegova knjiga Ovo sam ja. Hvala vam lijepa i do slušanja.
6: Hvala vama, do slušanja.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13:30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13:30.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije Neonske minute.
9: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
10: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
11: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
12: Marketing Radio Đakova 822-249.
13: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Musiche minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
4: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Provjereno.
9: Lokalne vijesti Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
9: Tjednik Radio Đakova.

0: zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo malo o umoru, pa evo, svakog dana vrlo vjerojatno čujete rečenicu umoran sam ili umorna sam od kolega na poslu, od članova naše obitelji, od prijatelja, vrlo često se možda i mi, evo, možemo reći uhvatimo u toj rečenici da smo, evo, jako, jako umorni. Ustanemo ujutro i evo već nakon nekoliko sati zapravo razmišljamo o tome kad ćemo moći sjesti ili idealno leći. Kada dođemo kući nakon posla, nemamo volje za ništa, čak ni za one hobije koje nas čine sretnim. Na večer legnemo jako umorni, a evo sljedećeg jutra budimo se ponovno kao da nismo ni spavali. I onda se zapravo zapitamo što nam se događa, je li problem u tome što previše možda radimo, spavamo li premalo, živimo li pod prevelikim stresom, premalo se možda krećemo ili jednostavno se jako loše hranimo ili se iza tog umora krije i nekakav zdravstveni problem. Ono što odmah trebamo naglasiti, umor može imati jako puno mogućih uzroka, ponekad jednostavno normalno biti umoran, kažem posebno ako ste imali nekakav suludi ritam na poslu, onda tu ne treba nekakvo posebno objašnjenje zapravo zašto ste i fizički i mentalno umorni. Ako ste recimo nekoliko dana loše spavali, puno radili, možda ste imali neke velike obiteljske obveze, prošli kroz nekakvo stresno razdoblje, onda je sasvim zapravo razumljivo da ste iscrpljeni i da vam jednostavno je potreban odmor. Problem nastaje kada umor postaje nešto što traje jako dugo, kad jednostavno više ne možemo reći danas sam umoran, sutra će mi biti bolje, nego evo jednostavno iz dana u dan se budimo sve umorniji i umorniji. Jedan od prvih razloga zapravo koji trebamo pogledati je spavamo li dovoljno. Mnogi odrasli ljudi trebali bi minimalno 7 sati spavati tijekom noći, potreba se itekako razlikuje o dobi i pojedincu, nije važna naravno samo količina sna nego i njegova kvaliteta, možemo mi 10 sati provesti u krevetu ako se stalno budimo, ako hrčemo, ako imamo problema s disanjem ili se prerano budimo, moguće je da se tijelo jednostavno nije dovoljno kvalitetno odmorilo i tu dolazimo zapravo do jedne vrlo česte pogreške. Mnogi ljudi smatraju kako će nedostatak sna riješiti tijekom vikenda, eto, radnim danom spavamo vrlo, vrlo malo, a onda subotom i nedjeljom, eto, spavamo do 10 ili do 11, to nam možda može kratkoročno pomoći da se osjećamo bolje, ali naravno nikako ne rješava uzrok manjka sna. Druga stvar na koju bi trebali obratiti pozornost je definitivno stres. Zamislite čovjeka koji cijeli dan radi pod pritiskom. Evo, na poslu razmišljamo o rokovima, kod kuće kad dođemo razmišljamo o djeci, obvezama, računima, kvaru na automobilu, zdravlju naših roditelja ili nekim drugim stvarima. Tijelo možda fizički miruje, ali zapravo mozak radi cijeli dan i to radi na jako puno okretaja, da se tako izrazimo, i baš zato možemo biti u potpunosti iscrpljeni, iako ne znam, nismo taj dan nosili nekakve vreće, kopali, bili u vrtu, trčali ili radili nekakav fizički posao, mentalni napor također troši veliku količinu energije. Treći problem i vrlo vjerojatno veliki problem za evo nas Hrvate, manjak kretanja. Možda zvuči paradoksalno, ali ljudi koji se premalo kreću često se osjećaju još umornije. Ako cijeli dan recimo sjedimo na poslu, vozimo se automobilom, radimo za računalom, navečer sjednemo pred televizor, naravno tijelo dobija jako malo prilike za određenu aktivaciju. To naravno ne znači da moramo svaki dan trčati 20 km, Nekad je dovoljno, evo, svakodnevno hodati, nekoliko stepenica više, malo šetati nakon ručka ili jednostavno, evo, neke stvari koje možemo raditi vrlo vjerojatno kroz određenu šetnju, kroz hod, kroz kretanje. Eto, vidjeli smo u Zagrebu kako to biva kad se ukine javni prijevoz. Evo, mnogi su morali, možemo reći, silom prilika se malo pokrenuti. Naravno, to se ne odnosi na one koji žive jako daleko od radnog mjesta, ali evo, ako vam je moguće do radnog mjesta otići pješice, to bi bilo izrazito pametno. Sljedeći problem je naravno prehrana. Ako preskačemo obroke, ako živimo na raznim pekarskim proizvodima, slatkišima i brzoj hrani, onda još to pojačamo uz nekoliko kava, vrlo je logično da nećemo imati energije, odnosno da će nam energija itekako oscilirati. Nedovoljan unos tekućine je također problem, dakle dehidracija, evo, osjećaj umora, glavobolje i slabe koncentracije. Idemo mi vrlo prigodno zasvirati, dragi naši slušatelji, prvi glazbeni predah, a onda nastavljamo s našom današnjom emisijom i nastavljamo upravo uz ovu temu.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Danas govorimo o umoru, evo govorimo o različitim mogućim razlozima zbog kojih nemamo energije. Ovaj drugi dio emisije malo ćemo se detaljnije posvetiti snu. Postoji velika razlika između toga kad smo legli u krevet i kad smo zapravo zaspali i do toga naravno jesmo li se uopće odmorili. Puno ljudi kažu, evo, spavam dovoljno, ne znam zašto sam umoran, i onda ih pitate kad ste legli, ne znam, u ponoć, dižem se u 5 ili u pola 6. Dakle, spavaš 5 ili 5,5 sati svaku noć, za mnoge odrasle osobe to jednostavno nije dovoljno sna. Preporuke javnozdravstvenih institucija navode da odrasle osobe moraju spavati barem 7 sati svakog dana. I tu naravno dolazimo do jednog velikog problema, mobitel nam je konstantno uz glavi, evo, televizor radi do kasnih sitnih noćnih sati, moramo evo odgovoriti na poruku, pogledati još jedan video zapis, malo pročitati još vijesti, završiti još jednu, drugu ili treću stvar, dođe ponoć ili već je debelo iza ponoći, eto, ujutro nam zvoni alarm, a zapravo šta smo spavali? Spavali smo jako, jako malo. Eto, pospani, bezvoljni, neraspoloženi, onda eto, sa kavom, možemo reći, rješavamo te svoje probleme, a evo, navečer smo iscrpljeni, a mi umjesto da odemo spavati, da se odmorimo onako kako treba, naravno ne samo nama, nego i našem organizmu prvenstveno, mi eto, uzimamo mobitel ili daljinski i onda se sve to, možemo reći, vrti u nekakvom začaranom krugu. Prvenstveno je to jedan od velikih problema što spavamo premalo, pokušavamo se evo kavom i nekim drugim stimulansima probuditi, navečer jednostavno teško usporavamo i ponovno prekasno odlazimo u krevet. Nedostatak sna, eto, možemo privremeno riješiti kavom, ali to naravno ne može riješiti naše probleme s koncentracijom, donošenjem odluka, reakcijama, pamćenjem, raspoloženjem. Kad smo neispavani, smo razdražljivi, puno smo manje pažljivi, sporiji smo u obavljanju svakodnevnih zadataka. To je posebno recimo važno za osobe koje su vozači. Ako nakon loše noći sjednete u automobil, imate onako osjećaj kao da vam se oči zatvaraju, to nije trenutak za dokazivanje da možete izdržati. Pospanost smanjuje budnost i sposobnost brzog reagiranja. Nije naravno problem samo u tome koliko dugo spavamo, važno je i kako spavamo. Netko može biti u krevetu 8 sati i onda se probuditi u potpunosti onako slomljen. Evo recimo ako osoba ima problema sa hrkanjem, često se budi, ima evo epizode u kojima hvata zrak ili se jednostavno osjeća kao da se cijelu noć nije odmorila. Moguće da ta osoba ima i određeni problem sa spavanjem ili poremećaj spavanja koji bi trebali procijeniti. Recimo apnea u snu je također jedan od mogućih problema, tako da eto, osobe mogu imati razne poteškoće kojih možda nisu ni svjesni, a naravno sve to bi trebali provjeriti uz svog liječnika. Idemo dalje, dragi naši slušatelji, sljedeći glazbeni predah i onda finalni dio današnje emisije.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i kod finalnog dijela današnje emisije Put do zdravlja. Kada procijeniti da umor jednostavno više nije normalan, da je, možemo reći, iznad nekakvih očekivanih gabarita? Evo, recimo, ako nam se dogodi dan da malo duže ostanemo na poslu, da smo, evo, zbog dugog radnog dana kratko spavali, onda je to umor koji ne trebamo, možemo reći, nešto posebno promatrati. Dakle, vrlo je očekivano da nam nakon takvog napornog radnog dana jednostavno je potreban odmor. Ali evo, ako nismo imali neke posebne napore i evo, ako se već dug period, možemo reći, osjećamo izrazito umorno, onda definitivno nešto nije u redu. Dugotrajan ili neobjašnjiv umor može imati različite uzroke, dakle nezdrave životne navike, stres, depresija, nekakve hormonske, recimo, promjene, infekcije, evo, pojedina zdravstvena stanja također, ne znam, manjak željeza, možda problemi sa dijabetesom, poremećaj štitnjače i, kako smo već spominjali, poremećaj spavanja. Posebno je, evo, zanimljivo ako stvarno spavamo dovoljno, a i dalje smo umorni, onda to stvarno može biti jedan izrazito ozbiljan problem. Ali evo, ono što je izrazito važno u takvim trenucima, nemojte sami sebi davati nekakve dijagnoze i procjenjivati situaciju. Jednostavno, potrebno je obratiti se svom obiteljskom liječniku, naravno objasniti mu detaljno svoj problem i onda će on, naravno, evo, možemo reći, provjeriti vašu situaciju i vidjeti zapravo što bi mogao biti uzrok problema. Jednostavno, pokušajte osluškivati svoje tijelo, dakle, pokušajte mijenjati neke navike za koje ste svjesni da nisu dobre, dakle, već smo spominjali probleme sa prehranom, probleme sa nekretanjem, probleme sa, evo, kasnim odlaskom u krevet. Ako ste u svim tim gabaritima normalni, ako se ponašate upravo onako kako bi trebali i unatoč tome ste i dalje umorni, onda, evo, je definitivno vrijeme za obratiti se liječniku. A evo, ako bilo gdje ovdje malo štekate, možemo reći, onda definitivno to može biti glavni uzrok vaših problema i glavni uzrok zapravo zašto ste konstantno umorni, zašto se nikako ne možete naspavati i, evo, jednostavno, možemo reći, niste spremni za sve svoje radne i životne obveze. Mi smo lagano, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije. Zaključit ćemo ju uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Uživaj u Pevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
3: Ako vam ikad zatim...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Commerce Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova. Neonske minute.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Pozdrav mališani, hej, stigao nam je i listopad. Jesen je već dobro obojila prirodu, jutra su malo svježija, a drveće polako oblači svoje žute, narančaste i crvene haljinice. Listopad nam donosi mnogo zanimljivih dana i priča, a u Žutopicu danas ćemo govoriti o ljudima koje jako volimo, ali i o tome kako biti dobar prijatelj i kako se lijepo odnositi jedni prema drugima. 1. listopada svake godine obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. A kada kažemo starije osobe, mnogi od vas odmah će pomisliti na svoje bake i djedove. Bake i djedovi često imaju posebno mjesto u dječjim srcima. Oni znaju ispričati zanimljive priče, sjetiti se kakve su igre igrali kad su bili mali, napraviti najfinije palačinke ili jednostavno sjesti pokraj nas i slušati. Iako možda ne trče tako brzo kao djeca i ponekad im treba malo više vremena, bake i djedovi imaju nešto jako vrijedno, puno životnog iskustva. Zato ih možemo razveseliti razgovorom, zagrljajem, crtežom ili malom pomoći. A najljepše je kada djeca i stariji zajedno provode vrijeme. Jer od bake i djeda možemo mnogo naučiti, a i oni od nas mogu naučiti ponešto novo. Primjerice, kako se igra neka nova igra, kako radi neki uređaj ili kako se pleše, možda baš rock and roll.

A 2. listopada, dakle baš danas, obilježava se Međunarodni dan nenasilja. To je dan koji nas podsjeća koliko je važno mirno rješavati nesuglasice i poštovati druge ljude. A što to znači nama, djeci? Kada se s prijateljem ne slažemo oko igračke, igre ili nečega drugoga, ne moramo vikati, gurati ili udarati. Možemo reći, to mi se ne sviđa, molim te prestani, ili jednostavno pozvati odraslu osobu da nam pomogne. Ponekad se naljutimo i to je sasvim u redu. Svi se ponekad naljutimo, ali ljutnja nije razlog da povrijedimo nekoga. Možemo zastati, udahnuti, razgovarati i pokušati pronaći rješenje. Lijepa riječ, pružena ruka i spremnost da saslušamo drugoga često mogu napraviti puno više nego svađa. Zato neka naše ruke budu za igru, pomaganje i zagrljaje, a riječi za razgovor, prijateljstvo i ohrabrenje. A kada već govorimo o tome kako biti dobar i onda kada nas netko naljuti, poslušajmo sada jednu veselu dječju pjesmicu. Njezin naslov je baš zanimljiv. Biću dobar iz inata. Jer ponekad je najljepši inat upravo onaj kada odlučimo biti dobri, pomoći prijatelju i učiniti nešto lijepo. Poslušajmo. Baš se danas neću tući. Danas ću baš dobar biti. Iz škole ću ravno kući baš na vrijeme se vratiti. I špinat ću sav pojesti. Pokazat ću mami, tati uredan da mogu biti. Baš se neću zaprljati. Pa nek vide kako mogu. Pa nek znaju da sam pravi i da i ja nešto imam u čupavoj svojoj glavi. Sad me ljube, sad me hvale, a ne znaju mama, tata. Sve što hoću, to i mogu. Hej, sad sam dobar. Iz inata.

Ušli smo dakle u novogodišnje doba i nove aktivnosti vezane uz ono što nam jesen donosi. Jesen je naravno stigla i u sve vrtiće, pa tako i u dječji vrtić Bajka u Strizivojni. I to, kako kažu, u svim svojim bojama, mirisima i oblicima. A gdje ju je ljepše upoznati nego u prirodi? Boravak u prirodi djeci pruža brojne prilike za neposredno učenje i istraživanje. Tijekom šetnje šumom, djeca su uočavala promjene u prirodi, prikupljala jesenske plodove i prirodne materijale, te ih donosila u vrtić. Istraživanje se nastavilo promatranjem plodova povećalima i mikroskopom, uspoređivanjem njihovih obilježja, dodirom i razvrstavanjem. Djeca su se okušala i u runjenju kukuruza, a prikupljeni prirodni materijali poslužili su i za izradu jesenskih šešira. A vi, draga djeco, jeste li ikada zastali i osluškivali jesen? Ona nije samo šarena, ona i svira. Dok hodamo ulicom ili parkom, možemo čuti kako lišće šuška pod nogama, kako vjetar prolazi kroz grane, a ponekad se začuje i neka ptičica koja se sprema na put. Možemo napraviti malu igru, zatvoriti oči na trenutak i pokušati pogoditi što čujemo. Šuška li lišće? Puše li vjetar? Čujemo li korake, automobil ili možda dječji smijeh? A možda i medu koji vozi traktor.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

0: kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama.
1: Ljubav, sad se ponovo re.
0: 10 najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.
2: Jack

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ovo će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo preko uha, ili ćemo uz uho ići on.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamurašnicu, dobrodošli u Zanatsku Tamurašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjestu broj 10, Dario Dovičić iz Zvona, Šokačka priča, Samo tebe nema, Dado, Stjepan Ljepšek Štef na mjestu broj 9, Slavonske lole, Da mi tebe nije na mjestu broj 8, Ja ne žalim, Viktorija Kuliši Dženka 7, na mjestu broj 6, Tamurašnice, Đakovčani, Drumom od Strnjine, Ravnica, Prijatelji ostaju na mjestu broj 5, Blanka Došen, Ja sam diva, Šokačka, mjesto broj 4, Živim samo kad se napijem, Šokci na mjesto broj 3, Cecilija 50 na mjesto broj 2 i broj 1 Tamurašnice, Žak Hudek, Kreni pjesmo opet kroz sokake.

0: Dakle, čuli smo mjesto broj 1 Tamburašnice, čuli smo Žaka Kreni, pjesmo opet Kroz sokake. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813249 i 822271 za vaše pozive u živo. I naravno, možete nam i danas slati vaše SMS poruke na 091 1813 296. Ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica. Pozdrav Mario tebi i svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija, Lole i Bečarine koji su na klupi za rezerve. Posebni pozdrav onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam istom mjerom. Glasovi za Ceciliju, pozdrav Darko iz Đakova. Onda glasovi za Žaka, 3x3 glasa, pa glasovi za Šokce, živim samo kad se napijem. Evo, to su vaši pristigli SMS-ovi za sada na 091 1813 296. Evo i poziva, halo, dobar dan. Halo, dobar dan, izvolite. Ništa od ovoga poziva, nažalost. 813249 822271, brojevi su telefona. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijep pozdrav od Marka iz Semiljaca.
0: Lijep je pozdrav, Marko.
1: Hvala, eto, lijep pozdrav Jezi i Marici na Vir, Baki Bari Lapolce, gospodinu Slavenu Ilici u Kopanicu, Boži njegovoj mami u Mrzović i 3x3 glasa za Šokce.
0: Za Šokce, dobro. Da.
1: Do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav u Semeljce, poziva, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Pozdrav,
2: vi glasovi za Brunu.
0: Za Brunu, koji je također na klupi za rezerve.
2: Nek se vrati na listu.
0: Pa, eto, sve moguće. Hvala lijepo, lijep
2: vam
0: pozdrav.
2: Hvala vama, pozdrav.
0: 813249822271, ovo je Tamburašnica Radio Žakova. Štefu, glasovi za Samo tebe nema, Dado. A mi idemo sada na mjesto broj 10, Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča.
3: Tamburašnicin broj 10.

0: je to Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, mjesto broj 10, Tamurašnice, Zanetske Tamuraške radionice, 813-249-822-271, brojevi su telefona, 0911813296 za vaše SMS-ove. Po glas dajem za Žakovčane, Šokce, Ravnicu te za Dženku. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, jedan SMS. Cecilije, mjesto broj 2, glasovi za pjesmu 50. Evo glasova ponovo za Žakovčane, drumom od Strnjine. Na mjestu su broj 6 toga tjedna i jedan glas za Žaka. Krenim pjesmu opet kroz okake, čuli smo. Žaka na mjesto je broj 1 Tamurašnice. Evo poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Jel može 3 glasa za gospođu Blanku?
0: Može, ja sam diva Šokačka. Mjesto
1: hvala.
0: Mjesto 4, bilježimo glasove. Blanka Došen, ja sam diva Šokačka, 813-249-822-271. Ovo je Tamurašnica, Tamuraška top lista. Slavonskim lolama, glasovi pjesmi Da mi tebe nije, na mjestu su broj 8. Pa ponovo glasovi za Blanku, ja sam diva Šokačka, mjesto broj 4, bilježimo nove glasove. Na mjesto broj 9, Tamurašnice, Stjepan Jeršek Štef, samo tebe nema, Dado.
2: Tamburašnicin broj 9.

0: Pietro Štef, mjesto broj 9. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Kaže, sve si ostavio stari.
0: Sve je ostavio, tako je. Dobro ste zapamtili tekst.
1: Naravno ne, pa nisam je od juče blendao.
0: Pa, pažljivo ste slušali. Pretpostavljam da Štef onda bilježimo vaše glase.
1: Zbog Štefa, da, 3x33 glasa.
0: Dobro, dobro. Rakija ispečena. Rakija...
1: Ne, ne sva, ima još, ali kasnije.
0: A malo kasnije. Dobro, ajde.
1: Pa da na Iđit, pa da vidiš.
0: Dobro, pa je to. Ajde. Nikad se ne zna, kad ja osvanem. Ajde, hvala lijepo, Bog. Čujemo se 813249822271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista. Glasovi za Šok se ponovo zaživim samo kad se napijem. Novi glasovi za Štefa, za pjesmu koju smo upravo čuli, Samo tebe nema Dado. Pa onda glasovi za Ceciliju za 50, glasovi za Ravnicu, mjestu broj 5. Bilježimo glasove pjesmi Prijatelji ostaju. 091-1813-296 broje na koji nam možete slati vaše SMS poruke. Idemo na klupu za rezerve Bečarine. Slavonijo, tebe srce volim.

0: Evo čuli smo i Bečarine, Slavonija tebe srce voli. 813249822271, a brojevi su tamo Rašnice. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama, eto i u režiji. Uh-huh. Ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Žaka, za gospođu Ceciliju i gospođu Blankicu, i eto za Šokce ako može.
0: I Šokcima.
1: I pozdrav u mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću, gospodinu Matkovu, gospođi Dubravki Bradić, gospodinu Marku Semeljce i gospodinu Božu i njegovoj mami u Mrzović, eto Čika Brđi, Bakabari u Lapovce i mojim komšijama, eto Blaženki njezinoj mami i Ivici, eto u Kopanicu.
0: Lijep pozdrav da. Svima njima, mi se ponovo čujemo. Hvala za glasove.
1: Hvala puno.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima iz Čepinskih Martinaca.
0: Lijep vam pozdrav u Čepinske Martince. Šalim.
2: Hvala, evo ja glasam za Bečarine.
0: Za Bečarine, pjesmu koju smo čuli.
2: Da, za... na klupi. Što
0: da, na klupici su, dobro. Što fali?
2: Ali ja za njih glasam, meni najljepša pjesma.
0: Dobro, eto, hvala lijepo.
2: Hvala.
0: U ime Bečarina. Halo, dobar dan, ništa od ovoga. Poziva 813-249-822-271. To su brojevi Tamburašnice. Glas dajem za Đakovčane, za drugom od Strnjine. Halo, dobar dan, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Ovdje je Luka Bajker iz Budrovca.
0: Lijep ti pozdrav, Luka.
3: Glas za Bečarine. Uh-huh. I pozdrav mojima prijateljima Nevenovcima, uh-huh, koji su Nevenu, i pozdrav mojima prijateljima bajkerima iz Budrovaca i Đakova, pa gdje god biličke.
0: Uh-huh. Evo, to bi bilo to. Hvala lijepo, Luka. Halo, dobar dan. 813249822271, ovo je Tamburašnica. Glasove dajem Šokcima, Ravnici, Dženki, Đakovčanima, lijepi pozdrav, Blanki, Došan, glasovi za pjesmu Ja sam diva Šokačka. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Lijepi vam pozdrav sa Sunčanoga Vira, gospod Mario.
0: Lijepi pozdrav vama na Vir, šaljem.
4: Evo, mi bi glasali za Ceciliju, uh-huh, za Lole, za Bečarine i za Branko.
0: I za Blanko Došen.
4: Evo, lijepi pozdrav moja mami, svima u Kondri, svima u Piškorecima, svima u Semence, Čika Marko, svima i Čika Brži, sve pozdravljamo, da ne nabrajam, nego svima lijepi pozdrav od jedni do drugi i cijeloj našoj Slavoniji i vama u Đakovu i svima sve najbolje želimo.
0: Kako ste vi, niste mi rekli, dobro?
4: O, jako lijepo, evo baš smo sad sadili limune i narađe.
0: O, pa malo citrusa. Pa,
4: da, evo, baš smo se dobro umorili, jako je vruće, rekao prije nek što počne vrućina, sad ćemo ići na kupanje malo.
0: Kad kažem u onoj rubrici danas za ručak, malo naribajte limunove korice, vaš limun je pravi za takve stvari.
4: Tako je, ovo je baš pravo domaće, ovo nema neštricanja, ni ničega, baš je dobar.
0: Uživajte vašim limunima, budite vrijedni, do slušanja. Evo ga, saznali smo malo čime nam se bave tamo na Viru u ove jesenje dane. Tri puta po tri glasa za Bečarine, kaže SMS, pa onda Đakovčanima glasovi za drumom od Strnjine, mjesto broj 6, Ravnici tri puta po tri glasa za Prijatelji ostaju. Malo još klupe, idemo poslušati Brunu, Obećao sam sebi.

0: Peto Bruno Bunjevac, obećao sam sebi 813249822271. I dalje otvoreni za vaše pozive u živo. Ovo je zanatska tamburaška radionica, tamburašnica, tamburaška toplista, radio Đakova. Stjepan Viršek u Štefu, glasovi za samo tebe nisam, samo tebe nema, da, do, na mjestu je broj 9, Štef, bilježimo mu glasove. Ravnici, prijatelji ostaju, glasovi, glasovi za Žaka, kreni pjesma opet kroz sokake, Cecili, tri puta po tri glasa za njene 50, pa onda Šokcima, novi glasovi, živim samo kad se napijem. A na mjestu broj 8, nakon što čujemo ko nam se javlja, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo, jel može drugi puta opet za Blanku Došen tri glasa?
0: Može za Jasom Diva Šokačka, vaše
1: hvala, glasovi drugi pozdrav.
0: Put. Hvala lijepo i vama. A sada, kako sam rekao, da čujemo ko nam je to na mjesto broj 8, Slavonske Lole i Da mi tebe nije.
2: Tamburašu i cinta.

0: Ženo, a moja,
1: jesi tu?
2: Tu. Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
3: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
4: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjestu broj 10, Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, Samo tebe nema Dado, Stjepan Iršek Štef na mjestu broj 9, Slavonske lole, Da mi tebe nije, mjesto broj 8, Viktorija Kulišić, Dženka, Ja ne žalim na mjestu broj 7, Đakovčani, Drumom od Stanjine na mjestu broj 6, Ravnica, Prijatelji ostaju 5, na mjestu broj 4, Tamburašnice, Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka, Živim samo kad se napijem, Šokci, na mjestu broj 3, Cecilija, 50. mjesto broj 2 i Žako Udek, Kreni pjesmu opet Krosokake na mjesto broj 1. Čuli smo Bečarine, Slavonija tebe srce voli, čuli smo Brunu Bunjevca, Obećao sam sebi, čuli smo Bače, Bečar, Lola, Tamburaš, a za početak drugoga dijela Žitna polja i Došla jesen.

0: Bila to Viktorija Kulišić, Dženka, ja ne žalim, mjesto broj 7, Tamurašnice, 813249822271, brojevi su telefona. Tri puta po tri glasa za pjesmu, ja sam Diva Šokačka, pozdrav Mario vama i svima u režiji od Nene iz Satnice. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo treći puta za gospođu Blanku došem.
0: Evo Blanki, novi glasova, zahvaljujući vama. Hvala vam lijepo.
1: Hvala, do utorka, čujemo se ako Bog da.
0: Čujemo se u utorak 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario, drugi puta za Ceciliju, tri puta po tri.
0: Drugi puta Ceciliji, 50. Cecilija, mjesto broj 2, novi glasovi. Pa onda Blanki, ponovo ja sam Diva Šokačka, glasove dajem Bečarinama, lijepi pozdrav, glasovi za Štefa, za Samo tebe nema Dado, pa onda glasovi za Bruno Dženku i Ravnicu, pozdrav, pozdrav vama, glasovi za Ravnicu, za Prijatelji ostaju, pa novi poziv. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Aj, aj, aj. Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira od Joze i Marice.
0: Mm-hmm.
3: Pozdravio bi svoje pajdaše stare na Kozinom u Boćanu, Matu, u Trnavu, Marka, u Semeljce i moje Šogore, Čika Marka, Brđu i sve koji nas poznaju u Piškorevcima i u Kondriću. Svima lijepi pozdrav. A glasali bi za Dženku.
0: Za Dženku.
3: Voga Bunjevca.
0: Dobro.
3: Brunu. Aha. Bečarine i za Štefa.
0: I Štefu vaši glasovi. Dobro,
3: je,
0: evo, pisao sam. Evo,
3: lijepi pozdrav svima.
0: Lijepi pozdrav vama na Sunčani Vir.
3: Hvala lipa, Bog.
0: Idemo dalje, ima li još koga pri telefonu? 813249822271. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: Evo lipa pozdrav svima odavde preko puta. Malo iz Italije, nismo se dugo čuli.
0: E, pa nismo se dugo čuli. Mislio sam da ste negdje na godišnjem odmoru ili ne znam gdje.
4: A, nije, malo smo imali. Mm-hmm. Okupacija u sto slika.
0: Aj, aj, dobro, oće to tako i u Italiji. U kojem kraju ste sad? Tamo ste.
4: Evo nas kod Ancone.
0: A, kod Ancone ste, eto, pozdravite.
4: Evo nas kod Ancone, vozamo kukuruz mm-hmm. po kitama.
0: Pozdravite Angončanke, to su zgodne cure Talijanke.
4: A, ne znam,
0: pa, nije
4: da imao priliku poznat nijedno, ja imam svoju. I,
0: pa ne, pa to,
4: Italija,
0: pa dobro.
4: Italije nekad previše.
0: Aha, dobro.
4: A, uglavnom, jedan glas i ka Štefu i Lolama.
0: Uh-huh. Štef,
4: i li, pozdrav svima mojima u Srizivojnu i u Budrovce, mom Fašu i Šogorici. I lijep pozdrav vama svima i svima koji slušaju Radio
0: Đakovo. Eto, hvala vam lijepo i sretan put. A ove Ankončanke pozdravite od mene, nemojte vi sad na sebe misliti previše.
4: Eto.
0: Dobro, ajde, živjeli, lijep vam pozdrav. Da ne bi žena zamirila, Bože dragi, krivo shvatila, pa ja kriv. Halo, dobar dan.
5: Hvala Isus i Marija i lijepi pozdrav iz Sunčani Budrovac.
0: Eto kak to, iz Ancone u Budrovce.
5: Je, točno tako. A ovaj je naš Slavonac, on negira da Talijanke nisu prave cure. Pa Talijanke su izmišljene cure.
0: Aj, aj, pa kako nisu, a kako tjestaninu, pa pizza, pa je, točno, lazanja,
5: Mario,
0: pa sve
5: prvo, ovaj mala šala, ali ima tu istine, 99% istine. Ovako, ja i moja supruga Katica, ja bi za Bečarine i mog velikog prijatelja Vladu Moskalja njegovu pjesmu, a moja supruga bi za Štefa. Ovim putem želim pozdraviti Čika Brđu, Božu, njegovu mamu, Slavena i Katu Zvonaricu, sve koji me znaju i poznaju širom i popriko. S Bogom, čujemo se.
0: Ajde, lijepo pozdravu, Budrovce, jesen u Budrovcima, imate posla, pa morate malo požuriti, a na mjesto broj 6 su Đakovčani, drumom od Strnjine.

0: Bili su to Đakovčani. Drumom od Strnjine, mjesto broj 6. Tamo u Rašnici imali koga pri telefonu 813-249-822-271. Pozdrav za Maju Pericu od tetke, glas za Štefa, pozdrav za Maju, Zdenku, Silviju od tetke, vama u studiju, tri glasa za Đakovčane. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, gospod Mario, opet iz Kopanice.
0: Dobar dan, još jednom pozdrav u Kopanicu.
1: E, lijepi pozdrav vama, eto i Rezi. E, ja bi eto opet za gospodina Žaka, ako može tri puta po tri glasa,
0: uh-huh.
1: I za gospođu Ceciliju i za gospođu Glankicu,
0: uh-huh.
1: I eto, ako može za Đakovčane još.
0: Može.
1: Da, i pozdravio bih Vesele Mesare, čuo sam da su me pozdravili, pročitali ste poruku, pa im evo uzvraćam pozdrav veliki.
0: E, veseli su prave kobasice. Da.
1: E, pa da, i pozdrav eto gospodinu Matasoviću i Gvozdanoviću i gospodinu Marku u Budrovce i njegovoj snaši i eto zvonarici u Budrovce i gospodinu Mati u Kešince pozdrav eto.
0: Evo, sve smo lijepo pozdravili, glasove smo upisali.
1: I svima koji slave imendan, danas te pitam imendan.
0: Evo, sretan svima imendan.
1: Pa da.
0: Hvala lijepo, čujemo se utorak. Pozdrav u Kopanicu 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, drugi puta za Brunu i može pozdrav.
0: Ajde da čujemo.
2: Pozdrav mojima našim od Osijeka, Levanske, Đakova, Perkovaca, Andrijevaca, Broda, Vrbovca, Zagreba, Splita, pa do dalekih Filipina i mojih najdražih u Irski. Irsku i brata u Berlinu i Laukajnu.
0: Pa diljem svijeta svima onda pozdrav.
2: Svi su se raštrkali i kad nas ima, evo ni nas još ima par ovdje blizu, a ovi svi su daleko.
0: Ajde, lijepi pozdrav njima, a vama koji ste nam tu bliže, poseban pozdrav.
2: Pa naravno, onda vama isto pozdrav.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav u Andrijevce, 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica, radio Đakova, evo poziva, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Evo za Đakovčane glasam.
0: Ajmo Đakovčanima onda upisati drumom od Strnjine, glasovi, hvala vam lijepo, novi poziv, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: Može Đakovčani, Bruno, aha, i Blanka.
0: I Blanka, dobro.
4: I jedan brzinski pozdrav, može.
0: Ajde.
4: Čestitka za imendan, unuci Gabrijeli u Austriju želi baka i dida.
0: Eto, Gabriela, nadam se da si čula. Lijepi pozdrav.
4: Da, da.
0: Slašaj Slavljenici, eto, sretan imendan, na mjesto broj 5, Ravnica, prijatelji, ostaju.
5: Tamburešnicin broj 5.

0: Prijatelji, ostaju Ravnica, mjesto broj 5, Tamburašnice, Tamburašnice, Zanetske, Tamburaške radionice, Tamburaške topliste, Radio Đakova. Ima li koga? Pri telefonu 813-249-822-271, predbroj 031, i dalje stižu vaše SMS poruke na 0911813296. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Hvala. Može glas za danas za Đaka.
0: Uh-huh.
1: I Žitna polja.
0: Dobro.
1: I Štefa.
0: I Štefa.
1: Jer Snaša nema ni danas na klupi.
0: Koga ste rekli?
1: Snaša.
0: Snaša nam je tu uvijek negdje za klupe, za rezerve, sa lovom, dangubom, eto, i njoj bi već žemo
1: glasa. I sretan rođendan koji su jučer slavili.
0: Dobro.
1: I u nedelju.
0: Sretan.
1: A danas unuku, uh-huh, Mihajlu i svima današnjim svećarima.
0: Uh-huh.
1: Dvojici, svi roda, muško, žensko.
0: Dobro, eto.
1: I pozdrav svima gdje god bili. Hvala vam puno.
0: Hvala lijepo vama, pogotovo na vašim glasovima. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. Eto, jedna SMS-ica ovako sa jednom vijesti svijeta tamburaške glazbe. Pozdrav Mario, podrumski bečari su sudjelovali na festivalu Bunjevački pisama, osvojili su nagradu za najbolji aranžman za pjesmu Bunjevacam, time se ponosim. Pjesmu aranžman su napisali Antonije Marko Žeravica. Antonije napisao glazbu za pjesmu. Eto, čestitamo momcima. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Ništa od ovoga poziva. Glasovi za Žaka, glasovi za Bečarine, za Ravnicu. Halo, dobar dan.
2: Drugi put iz Budrovaca za Bečarine i mog prijatelja Vladu Moskalja. Lijepi pozdrav,
0: mm-hmm, Bog. Eto, pozdrav i vama, pa onda glasovi za Bruno, pa glasovi za Ravnicu, ponovo tri puta po tri glasa za prijatelji ostaju. Mi ćemo prema mjestu broj 4, Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka.

0: Bila to Blanka, Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 4 tamburašnice, lagano se bližimo finalu i današnje zanatske tamburaške radionice, imali još koga pri telefonu? Evo neka to iskoristi, 813249822271, predve 031. Glasovi za Blanku, 3 puta po 3 glasa za Ja sam Diva Šokačka, pa onda glasovi za Štefa, Samo tebe nema, da, do Žaku glasovi. Glasovi za Ravnicu, za Prijatelji ostaju, glasovi za Lole, Da mi tebe nije mjesto broj 8, bilježimo vaše glasove. Mjesto broj 3 tamburašnice, živim samo kad se napijem, evo tako kažu Šokci.
1: Tamburašnicin broj 3.

0: Bilo je to Marija Pavković, naša Lola Dangova, klupa za rezerve tamburašnice, zanatske tamburaške radionice. Žako, glasovi za kreni pjesmo, glasovi za ravnicu prijatelji ostaju, šokcima, tri puta po tri glasa živim samo kad se napijem, tri puta po tri glasa za Brunu Gunjevca, glasovi za Štefa, za samo tebe nema Dado, pa glasovi za Lole, da mi tebe nije, i Blanki, tri puta po tri glasa za Ja sam diva šokačka. A na mjestu broj dva tamburašnice, još jedna dama, Cecilija i njene 50.
1: Tamburašnici broj dva.

0: Evo, čuli smo i mjesto broj 2 Tamburašnice, čuli smo Ceciliju i 50. mjesto broj 2 Cecilija 50. 3x3 glasa Blanki za Jasan Diva Šokačka, novi glasovi. Glasovi za Žaka za Kreni pjesmo, pa glasovi za Štefa za pjesmu Samo tebe nisam dao, Bečarinama glasovi, Bruni glasovi i glasovi za Ravnicu. Prijatelji ostaju u mjestu broj 5, bilježimo glasove. I mi se lako približavamo kraju današnje Tamburašnice. Hvala vam lijepo za sve vaše pozive, za sve vaše SMS-ove. Naravno, tako će biti i idućega utorka u isto vrijeme na istom mjestu. 100,287,6 MHz radio Đakova. A sada idemo poslušati još jednom mjesto broj 1. Idemo poslušati Žaka i Kreni pjesmo opet kroz sokake. Hvala vam lijepo, čujemo se za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu.
1: Tamburašnicin broj 1.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Mladi faljani su s pozdrave, ovdje stari uvijek faljan ozdrave. Još se ovdje sida glava poštiva, ponosim se, Slavonac sam je.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.